0: Esta fin de semana, en Con Outra Voz, en Radio Voz, preguntámonos si preserva Galicia xeitadamente o seu patrimonio. Esta cuestión imos a trasladar a unha voz autorizada, a Manuel Gago, xornalista, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, divulgador especializado en cultura e patrimonio. Levános analizando como Galicia se relaciona coa súa memoria material e inmaterial. Manuel, que tal?
1: Hola, moi boas.
0: Moitas grazas por poder compartir estes minutos de radio coa audiencia de Radio Voz. ¿Cómo definirías o estado actual do patrimonio en Galicia? ¿Estamos en un momento de avance, de estancamento ou retroceso?
1: Bueno, é moi difícil facer unha valoración conxunta porque hai, digamos que según un tipo de patrimonio, hai cousas que están en un estado pois bastante interesante e positivo e hai outras que están en este momento pois sometidas a profundas tensións. Hai que tener en conta que en Galicia se estima que hai alrededor de un 75.000 bens catalogados, es decir, diferentes tipos de bens catalogados, que son moitísimos para un territorio, digamos, tan modesto, tan pequeno como pode ser o territorio galego. Entón, vamos a toparnos con que hai determinados tipos de bens, como pensemos, por exemplo, nas igrexas ou patrimonio eclesiástico, que se atopan nunha situación pois moi boa, é dicir, caracteriza, son recurrentemente cuidados, inviste neles e hai bastante dinheiro, e sin embargo hai outro tipo de bens, como por exemplo os castros ou sobre todo os monumentos megalíticos, as mámoas, os primeiros monumentos da historia galega, que neste momento están sometidos a unha tensión brutal por falta de coñecemento e sobre todo polas transformacións profundas que está vivindo o mundo do campo, coas novas maquinarias forestais, os novos usos forestais que están en este momento destruindo moitísimos facementos arqueolóxicos pequenos que son moi importantes porque son a primeira testemunha monumental que temos do poboamento de Galicia, non? Entón, así que o balance é un pouco irregular. Temos cousas que están moi ben cuidadas e moi ben valoradas, e en este momento, nos últimos anos, estamos sofrendo un grave problema con todo o que ten que ver co patrimonio, pois con esos monumentos megalíticos, pero tamén cos campamentos romanos que descubertos recentemente, que están sometidos ás presións da industria forestal e agraria.
0: Bueno, porque cando falamos de cuidar o patrimonio, de que falamos realmente? De conservación, de xestión, de uso social? Cal sería o concepto máis aplicable?
1: Boa cuestión. Quero dicir, hai un, digamos, o elemento que poderíamos entender con máis facilidade de todos sería o que é a restauración, non? Digamos, a aqueles monumentos que de repente se habilitan para ser visitables, que teñen condicións de acceso cómodas, que están explicados, é dicir, digamos, o que sería máximo nivel, digamos, de atención ao patrimonio. Pero hai que decir que en realidad coidar o patrimonio involucra moitísimas máis outras cousas, porque non todo patrimonio pode ser posto en valor do mesmo xeito, pero si todo patrimonio pode ser coidado e protexido para evitar que se degrade, que se perda ou que accidentalmente poida ser destruído. Entón, a mí en este momento teño que dicir que me interesa moito máis, ou creo que é moito máis urxente atendermos entre as administracións, a ciudadanía, a todo ese patrimonio aparentemente máis pequeno, como poden ser os monumentos megalíticos, os poboados prehistóricos, ou os castros, ou determinados monumentos medievais menos coñecidos, crear entre todos unha cultura que sobre todo se preocupe de saber que están aí, de que están mínimamente cuidados e que non foron esquecidos, que siguen sendo parte da súa comunidade, non?
0: Bueno, cuidar o patrimonio é claramente caro, non? Que aspectos de políticas públicas funcionan ben e cales son claramente mellorables o teu entender, claro. Manuel?
1: Sí, bueno, caro relativamente. É dicir, caro se temos que reparar unha catedral, pero se temos que desbrozar un castro, non é caro en absoluto. É un par de xornadas de traballo, si está cuidado, por parte da Brigada Municipal. Entón, moitas veces non se trata tanto dos costes, senón de querer. É dicir, de querer facelo e de querer cuidar con ele. Eu creo que hai que ter unha cousa tamén moi presente. Eu non son moi partidario de deixar todas as responsabilidades nas administracións ou unha xunta. Creo que con 75.000 bens, creo que temos que ser todos moi conscientes de que as responsabilidades do patrimonio deben ser compartidas. É dicir, que ten que ser unha mestura, unha combinación de traballo armónico entre as administracións e a iniciativa privada, que as dúas deben aprender a convivir y que é moi importante que as propias comunidades de veciños, as propias comunidades parroquiais, sexan conscientes de ese patrimonio. Estou pensando, por exemplo, nas comunidades forestais, é dicir, nos montes de Mancomún, sexan conscientes de ese patrimonio e eles tamén, de alguna forma, contribúan, na medida das súas posibilidades técnicas e económicas, tamén a mantelo. Non creo que haxa que depositar... O gran problema que tivemos neste país é que pensamos que todo ten que solucionar a Xunta. E pasamos de que non existira un goberno propio a pensar que todo ten que solucionar ese goberno propio. Entón, creo que necesitamos entrar nunha nova cultura da democracia, da ciudadanía, que entenda que todos temos responsabilidades, incluso tamén para exixir, porque a veces se non exiximos tampouco se cumple, non? Pero creo que é moi importante traballarmos moitísimo na educación da ciudadanía para que se xa consciente do que ten, para que exixa o seu cuidado diante das administracións, pero tamén diante dos outros propietarios, dos restos propietarios.
0: Bueno, que papel xogarían, o tengo entender, deberían de xogar as asociacións locais, as comunidades de montes, colectivos veciñais, nesa conservación?
1: Absolutamente fundamental. Porque, en primer lugar, por un motivo, hai que tener en conta, pensemos que a Xunta prácticamente carece de inspectores de patrimonio e o que é peor, é dicir, non fan inspeccións, é dicir, o que, por exemplo, pensemos, por exemplo, no mundo sanitario. Imaginemos que a Xunta non fose nunca inspeccionar aos locais de hostelería. Con visita sorpresa, ¿no? Pues obviamente sería un problema desde el punto de vista de gestión porque se empezarían a descuidar determinadas medidas de higiene que en este momento pues muchas veces se toman de manera escrupulosa porque hay miedo de que caiga una inspección. Bueno, pues eso no sucede en el patrimonio. Es decir, no hay una inspección. A Xunta non acude a un territorio para ver como se encontra o patrimonio e cursar as correspondentes denuncias. Entón, que sucede aí? Que a responsabilidade en este momento, e para os vindeiros vai ser anos, vai ser así, é dos cidadáns. É dicir, é moi importante, os cidadáns exercen unha primeira función fundamental de vigilancia do seu propio patrimonio. É dicir, son eles os que poden saber si algo está sendo alterado. A mí me chegan moitísimas sempre comunicacións de veciños que me din, oye, mira, está pasando isto neste lugar. E, ademais, adoitan ser, ainda que moitas veces, pois, hai cosas que se fan con nocturnidade e alevosía, a maior parte das veces, os veciños se enteran moi rapidamente de se está vendo unha agresión. Entón, é moi importante que eles dispoñan das canles adecuadas e teñan, digamos, coñezan os procedimentos adecuados para poder denunciar unha situación ou para poder contribuir a paralizar unha situación. Que moitas veces, pois a mí me chaman e constato perfectamente que dicen, oye, queren facer isto, pero que fago, que pasa, como sei si isto está ben, si está mal. Eu creo que deberíamos investir moito máis en que a xente pudiera coñecer os procedimentos do que sucede cando se producen este tipo de agresións.
0: Voltando ás administracións, non exclusivamente a galega, locais ou provinciais, sucede que moitas veces actúan máis como xestores turísticos que como garantes do patrimonio?
1: Efectivamente, vamos a ver, porque foi moi válido, moi importante, no sentido de que permitiu a xente visibilizar a rendibilidade do patrimonio dunha maneira moi rápida. É dicir, vamos a restaurar este muiño ou vamos a restaurar este pazo porque isto nos vai traer turistas. Eso é un argumento como moi sinxelo que un político pode utilizar pues, para rendibilizar, digamos, a un determinado investimento. Pero, en realidad, o turismo é unha parte pequena e debería ser só unha das motivacións que nos levan a rehabilitar o patrimonio. Temos visto nos últimos anos moitísimas intervencións, moitísimos proxectos en Galicia, nos que o patrimonio, o primeiro valor que xoga, é como unha forma de vertebrar socialmente o territorio no que se atopa, como unha forma de atopar un punto en común, como unha forma de axudar a que a cidadanía teña unha vida máis rica, teña unha relación moito máis rica, máis diversa co seu propio territorio. É dicir, o turismo está ben, é unha vía de ingresos para él, pero creo que en este momento pensemos que, digamos, os grandes monumentos turísticos de Galicia están todos en bo estado de conservación e están todos, máis ou menos, postos en valor, e que cando un argumento de que nun concello interior de Galicia se queremos recuperar un castro se diga que vai ser para o turismo, mira, o turismo non vai a ir aí, vai a ir moi pouco. É dicir, os valores que van a permitir que ese castro se deben... va máis alá do propio turismo, teñen que ver con como esa sociedade se construe ao seu redor. Eu me gusta moito comparar moito os xacementos arqueolóxicos cos polideportivos. Todos sabemos que temos que ter un polideportivo unhas canchas deportivas porque desempeñan unha función na sociedade, nos permiten estar máis sanos, nos permiten estar máis áxiles, nos permiten facer comunidade. Pois debemos atopar o mesmo tipo de cousas e debemos tratalo con a mesma seriedade no ámbito do patrimonio, porque o patrimonio acaba desempeñando tamén ese mismo tipo de funcións reparadoras dunha comunidade, que permite vincular unha comunidade e que incluso que facilitan ou incluso os vínculos interxeneracionais, que hoxe en día son moi necesarios.
0: Manuel, consideras que a cidadanía galega é consciente do valor do seu patrimonio?
1: Pois é unha boa cuestión. A ver, hai xente que é moi catastrofista, eu creo que sí que é moi consciente. En nos últimos anos hai unha certa tendencia nas redes a penalizar a como unha cousa moi negativa, decir, os galegos son desleixo do patrimonio, encántanos falar do temos do desleixo, non é certo. É dicir, para o volumen de patrimonio que ten Galicia e o lugar do que vimos dunha dictadura que foi de 50 anos, que é unha autonomía que tivo que constituir moitísimas cousas, de que a xente os niveis de escolarización eran moi baixos, é unha pasada como os galegos a relación que teñen co seu patrimonio. E moitas veces, é dicir, co patrimonio coñecido, pero eu polos proxectos que temos levado, co patrimonio que eles saben que estaban aí, pero non coñecían. A mí me pasou moitísimas veces que xente que era un pouco desconfiada, pois con respecto, imagínate, pois un castro que tiña na súa parroquia e dicían, bueno, isto que é, isto para que vale, cando se explica o que é o castro, empezan, enténdeno moito mellor e moitas veces se convirten nos primeiros defensores e activos dese castro. Entón, eu creo que a relación que temos os galegos co patrimonio é moi estreita, moi importante, e calquera que faga un pouco de viaxe por Europa e vexa que o que sucede en outros sitios, en moi poucos sitios vai a topar esa relación tan íntima e tan estreita que os galegos temos co noso patrimonio, porque tamén os galegos temos unha relación moi estreita con o noso territorio, moito máis alá do que do tópico ou da anécdota ou dese. Entonces, eu que creo basicamente é que temos que convertir esa relación que nos procede, digamos, da nosa sociedade tradicional, é dicir, que procede desa relación ancestral que temos coas marcas da paisaxe nas que estamos, temos que convertilo nun poderoso activo para o futuro, que cada máis, como digo, non é nada fácil de topar, incluso en países que sempre poñemos como exemplos de existindo patrimonio. O mellor se estiran ben o monumento, pero a xente se está totalmente separado dele. Aquí a veces o monumento non está en un gran estado, pero a xente sigue conformando, sigue recordando historias alrededor dele, sigue recordando lendas, prácticas ancestrais que están aquí. Entón, eses valores tremendos que temos e moi poderosos, deberíamos ser capaces de conservarlos e proxectarlos con o futuro.
0: Falando de países, cal o te entender sería un modelo a seguir, un país que aplique unha política de conservación do seu patrimonio correcta, Manuel?
1: Pois é un pouco como a primeira pregunta que facías, porque non creo que haxe un país que cumpra exactamente. Ten en conta que, por exemplo, na Península Ibérica non hai ningún país que teña tanta densidade de xacementos arqueolóxicos como Galicia, é dicir, a densidade.

0: formando, sigue recordando historias alrededor de él, sigue recordando lendas, prácticas ancestrales que están aquí. Entonces, esos valores tremendos que tenemos, muy poderosos, deberíamos ser capaces de conservarlos y proyectarlos con el futuro.
1: Hablando de países, ¿cal o de entender sería un modelo a seguir? ¿Un país que aplique una política de conservación de su patrimonio correcta, Manuel?
0: Pois é un pouco como a primeira pregunta que facías, porque non creo que haxe un país que cumpra exactamente... Ten en conta que, por exemplo, na Península Ibérica non hai ningún país que teña tanta densidade de exactamente os arqueolóxicos como Galicia. É dicir, a densidade... temos unha densidade de exactamente os arqueolóxicos que é moi similar á densidade de núcleos de poboación, que tamén é máis concentrada a Península, non? Entón, non hai ninguén que poida cumprir... O sea, aquí hai moita xente que lle gusta decir ai, como se fai en Irlanda, como se fai non sei que, pero claro, coñecen Irlanda porque foron unha semana de vacacións ali e viron os monumentos que viron unha semana de vacacións máis coñecidos. Se alguén viñera a Galicia unha semana, tamén levaría a mesma impresión. É dicir, o noso problema é que temos unha gran densidade de patrimonio e entonces é moi difícil de aplicar as ideas de que hai noutros lugares, non? En a que a mí me gusta, por exemplo, quizáis o país que máis me gusta en ese sentido é Francia, porque en Francia hai o patrimonio capaz de xenerar moitas historias ao seu redor. E iso creo que é unha cousa moi importante. É dicir, en Francia, cando ti visitas un lugar, cando visitas un monumento, tes disponible unha chea de produtos culturais de para todas as idades, para nenos, para adolescentes, para xente maior, vinculada a ese lugar e ese monumento. E iso, por exemplo, que nos falta en Galicia. E como nos falta iso en Galicia, nos impide conectar o patrimonio con a nosa propia historia. É dicir, co relato, coa narrativa que ten, coa narración que ten esa historia para nós. Entón, quizáis Francia, do que máis me interesa é a capacidade que teñen de conseguir que o seu patrimonio fale a través de libros, de películas, de cómics, de un montón de elementos. E ese quizáis se sabe un poquinho máis exemplo. Pero dentro disso teño que dicir que é moi difícil buscar ese tipo de comparacións porque países como mellor teñen o seu patrimonio moi cuidado teñen moitísimo menos patrimonio que cuidar que nos. Uh-huh. Entón, os modelo, o noso modelo realmente, podemos tomarlo de moitos lugares, pero no fondo, marco xeral, temoslo que inventar para a especificidade galega, que é unha especificidade tan densa, tan afincada en pequenas comunidades rurais, tan dispersa no territorio, que nos tenemos que inventar o noso propio modelo.
1: Bueno, para ir concluindo, Manuel, como afecta a despoboación, o abandono do territorio, a conservación, claro, do pues noso patrimonio?
0: Sí, é moito en este momento. Afecta de dúas maneiras. O primeiro é na invisibilización do patrimonio. E dicir, pensa que cando de repente un castro se desaparece sumergullado nunha selva de vexetación, e dicir, ese castro deixa de ser visible e deixa de ser accesible. Entonces, eso provoca pouco a pouco que se vaya producindo un esquecemento del, non? Un caso moi típico, por exemplo, cando vou ás aldeas, ou mellor ao lado do Carón da aldea, pero o Carón mesmo está o castro co seu foso e as murallas. Claro, agora está tapado de vexetación e coberto de piñeiros. Se lle dille preguntas a un adolescente desa aldea, non vai ter nin idea de que a 25 metros da súa casa hai un castro, porque tampouco ninguén lle dixo, pero ele tampouco o veu. E iso no pasado era diferente. É dicir, no pasado, cando te ibas por Galicia, todos os castros eran perfectamente visibles. Entón, o primeiro problema que está vendo é que como as terras non se coidan porque hai menos xente e, digamos, e a xente escolle máis onde vai gastar o seu tempo, pois os elementos se invisibilizan. E o segundo, que é máis perigoso que a fase na que estamos agora, é o feito de que, derivado do despoboamento, pouco a pouco van xurdindo modelos de explotación industrial masiva do territorio, que, en certo modo, que se diferencian do minifundismo que tiñamos. Entón, estes modelos, o que queren son grandes superficies para construir, para levantar grandes explotacións forestais ou similar. E entón, en este momento, ese tipo de falta de xente no monte que este pendente do que alguén está facendo, de que este pendente do que está pasando con algo, esa especie de vixilancia distribuída que eran as nosas comunidades rurais, nas que en canto moves unha pedra, cando lle das unha patada unha pedra, alguén aí mirando para eso xa non existe. Entón, en este momento, como sabemos porque está sucedendo en Lugo e en outros lugares nos que hai unha certa supervisión por parte de colectivos de patrimonio que sí que están no monte vendo, en este momento se está producindo unha destrucción moi considerable de moitísimos asentamentos arqueolóxicos. E iso é porque non hai ninguén pendente desa cuestión. E isto é unha problema clarísimo.

0: derivado do despoboamento.
1: Remato, cal sería o maior desafío que afronta Galicia nos vindeiros anos en materia de patrimonio, Manuel?
0: Pois eu creo que o maior desafío é conseguir conseguir armonizar, digamos, o desenvolvemento económico que en este momento está surdindo con esa capa enorme de patrimonio. É dicir, temos que ser todos moi flexibles a hora de entender como van a ser os vindeiros anos, porque Galicia se está transformando, a súa poboación se está concentrando, a idea do campo e do que o campo e o rural pode achegar tamén se está transformando, e temos que conseguir que todos eses acementos que eran referentes simbólicos moi importantes para os galegos sigan a sendo neste novo momento, porque van a ser importantes de outra maneira, sen que se comprometa, digamos, as profundas transformacións sociais que vai a vivir ou que se está vivindo Galicia en este momento. Entonces, ese desafío eu creo que non se está afrontando de maneira seria, a pesar das denuncias que hai, e deberíamos ser moito máis conscientes dos problemas que hai en este momento con todo iso.
1: Pues esta fin de semana estamos a falar de patrimonio, si preserva en Galicia asitadamente este ben que público de todos. Fixémolo no día de hoxe con Manuel Gago, unha voz ben autorizada, xornalista, profesor da Universidade de Santiago, un divulgador especializado en cultura e patrimonio. Manuel, foi todo un placer, foi moi interesante escoitar todo o que nos ofreciches ao longo desta entrevista.
0: Gracias, o placer foi meu.

0: Recuperamos hoxe domingo 12 de xullo o noso tempo, o noso espazo de Crónica Negra. Facémolo como sempre con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal, bo día.
1: Hola, que tal, bo día, Félix, como
0: bueno,
1: estás?
0: Bueno, seguimos falar de Santiago Corella, que dito así, moita xente pois non saberá quen era este home. Pero se decimos sí. El Nani, a cousa cambia.
1: Efectivamente, hoxe imos analizar un dos casos máis graves da historia criminal española reciente, como foi a desaparición de Santiago Corella Ruiz, que, como ben di, será coñecido por o Nani, despois de ser detido por funcionarios policiais en novembre de 1983. Non estamos falando só de un desaparecido, sino que estamos falando dun detido baixo custodia policial. Polo tanto, este caso non podemos abordarlo como unha simple historia de delincuencia común, ni tampouco como unha anécdota truculenta da chamada España Kinky, ¿no? que bueno, deixou-nos tamén moito cine no finales dos 70 e principios dos 80, sino que o verdadeiramente relevante desde un punto de vista criminolóxico é que Santiago Corella desaparece despois de estar baixo control policial en dependencias vinculadas á antigua Dirección Xeral de Seguridade na Porta do Sol de Madrid, que hoxe en día é a sede da Comunidade Autónoma de Madrid, ¿no? Estamos falando de que hai unha diferencia esencial, porque unha persoa que foi detida e queda baixo autoridade do Estado, a obriga de custodia convírtese nunha obriga reforzada, ¿no? O Estado debe poder explicar onde está esa persoa, quen a interrogou, quen a trasladou, quen firmou as dilixencias, en que momento tamén se informaron dos seus dereitos, cando declarou, ante que oficio, si tuvo ou non unha asistencia letrada, tamén si foi asistido médicamente, en que condicións saiu, si é que saiu, no que este caso pois parece que non. A versión policial sostuvo que o Nani escapada durante un traslado a un descampado de Vicálvaro, donde supostamente iba a señalar o lugar en que se ocultaban armas ou efectos relacionados con unha investigación. Estamos falando de que Santiago Corella pues era un delincuente habitual, era unha persoa pues que realmente era moi coñecido dentro dos ambientes policiais por atracos a man armada. Foi unha persoa que desapareceu, ¿no? Hai unha posible existencia de torturas e malos tratos neste caso, tamén unha presencia de falsedad documental que imos analizar máis adiante, e sobre todo principalmente unha trama máis amplia de corrupción policial relacionada con axentes da Brigada Antiatracos, con solleros, con confidentes, con botins desaparecidos, tamén, obviamente, como unha rede de protección interna, ¿no? E para eso temos que, para entender este caso, temos que situarnos na España de comenzos do 80, ¿no? Como falábamos, Santiago Corella pois pertencía a un entorno de delincuencia patrimonial da época, de robos, atracos, asolerías, vehículos, tiña contacto con receptadores, un mundo criminal, un submundo máis ben, moi vinculado pois a barrios periféricos e a economías ilegais, ¿no? Dentro desto, todavía non existía a Lei Orgánica de Forzas e Corpo de Seguridade do Estado, que foi do 86, e encontrámonos que dentro da policía pois existen dous grupos, non? Por unha parte, o que é a Policía Nacional, que era un corpo militarizado por aquel entonces, os seus mandos, algúns deles provenían tamén do exército, e tiña unha graduación militar. E por outra banda, pois estábamos falando de inspectores, comisarios, que por aquel entonces chamábamos chapas, porque éramos que tiñan dereito a ostentar pois a insignia, a placa do aquel entonces denominado Corpo Superior de Policía, ¿no? Esta xente movíase con casi podíamos decir que total impunidade, ¿no? Era xente que tiña moitísimo poder, era xente que realmente non estaba acostumbrados a rendir contas, era un grupo, neste caso, un grupo minoritario dentro da policía, pero bueno, que era un grupo moi, moi activo, ¿no? Con moitos contactos, con solleros, con tráfico de información, tamén prestaban protección a delincuentes útiles, e tamén outra cousa que facían pues, era utilizar a violencia como técnica de interrogatorio. E o caso Nani estalla precisamente pois nesta intersección, podemos decir, ¿no? Por unha banda un delincuente coñecido pola policía, por outra banda pois axentes especializados en delincuencia violenta e atracos, e medio pois un botín, as xoias, unha investigación policial a sospeita de que algúns funcionarios pois podían estar actuando non só como investigadores, sino como parte dunha estrutura criminal. E aquí a clave criminolóxica está en comprender que as organizacións policiais corruptas non funcionan igual que unha banda externa. Un grupo criminal externo necesita evitar a policía, pero un grupo corrupto dentro da policía pois beneficiase moito de coñecer os procedimentos policiais, de manexar información reservada, de controlar tempos de detención, de saber como redactar dilixencias, de intimidar a testigos e tamén de presentar unha versión dotada moitas veces de apariencia oficial. E aí está o perigo, porque cando un delincuente común minte a súa mentira, pois ten un valor limitado, pero cando minte un funcionario nun atestado, a mentira entra no sistema judicial revestida de presunción de legalidade, ¿no? E por eso as falsedades documentales neste caso non son un elemento secundario, sino que son unha peza nuclear do mismo. E se te parece, pois vamos a ponernos en contexto, que as datas estaríamos falando do 12 de novembro de 1983, que cando Santiago Corella Ruiz Nani é detido no marco dunha investigación relacionada con un atraco a unha xoiería, e tamén son detidas e conducidas a dependencias policiais persoas do seu entorno familiar e delictivo, ¿no? As informacións periodísticas e judiciais pois sitúan o paso por dependencias policiais de todos eles na Dirección Xeral de Seguridade Sitana na Porta do Sol. E bueno, según a versión policial, o Nani foi trasladado, como dixemos, ao descampado de Vicálvaro para localizar armas ou efectos, e bueno, pois aproveitando a oscuridade, pois deuse a fuga, ¿no? Esta é unha versión que desde o principio pois foi unha versión moi criticada, porque unha fuga dun detido custodiado por varios policías, pois dende logo exixe unha explicación operativa precisa, non? Se hai que ver cantos axentes o custodiaba, máis medidas de seguridade que levaban, o esposamento, a distancia, a reacción que tuveron os policías, a persecución e, sobre todo, tamén a comunicación inmediata da incidencia, ¿no? Entón, este caso xa desde o principio xerou moitas sospeitas dentro da familia, pero tamén dentro do ámbito judicial. 1986 é cando realmente cobra nova forza, porque reactívase a investigación judicial e aparecen tamén denuncias sobre unha suposta red de corrupción policial. Aí a prensa da época recolle que o xoyero santanderino Federico Venero pois denuncia unha trama de corrupción policial relacionada con atracos, pero tamén con tráfico de armas estupefacentes, e que algúns dos policías vinculados ao caso Nani pois aparecían tamén relacionados con esa red, ¿no? Entón aquí xa se produce un punto de inflexión en xulio do 86, cando o titular do xulgado de instrucción número 11 de Madrid, Andrés Martínez Arrieta, pois ordea actuacións moi relevantes, ¿no? Despois, este xuez falaría da cantidad de presións que tuvo que soportar, pero bueno, al final pois foi un xuez valiente, foi un xuez que investigou e chegou ao final da trama, ¿no? Os policías implicados na desaparición reconstruyen os feitos, bueno, nesa reconstrucción participa o comisario Francisco Javier Fernández Álvarez. Estamos falando de unha persoa pois condecorada e que era o número uno dos primeiros da súa promoción, e os inspectores Francisco Aguilar González e Victoriano Gutiérrez Lobo, ¿no? A reconstrucción fixos en presencia do xuez, do fiscal e tamén dun abogado de oficio. E dous anos máis tarde, no 88, celébrase un xuicio. O xuicio adquire unha enorme importancia mediática porque foi moi seguido polos medios, pola prensa, pola radio, pola televisión, e aí pois declaran familiares, policías, testigos, médicos e peritos. Entre a prova máis relevante, como comentábamos antes, encontrase unha prova pericial caligráfica que o xuez, con bo criterio, o encarga a Garda Civil e non a Policía Nacional. Isto se fai moi a menudo por parte dos xueces, que sempre que hai unha implicación de algún dos grandes corpos estatais dedicados á seguridade, pois encárgase o outro, ¿no? Para que realmente pois non más a ningún tipo de sospeita de que poda haber algún tipo de afinidade o connivencia, ¿no? Eso, dende logo, pois dá moita máis imparcialidade, ¿no? E, bueno, a pericial caligráfica pois é relativa a firmas atribuídas a Santiago Corella en documentos policiais na data da súa detención. Os peritos calígrafos da Garda Civil, dous peritos calígrafos, declaran que a firma de Santiago Corella foi falsificada en tres ocasións. Incluso, pois, dous días despois, un tercer perito pois reafirma o mesmo. Esas firmas aparecen en documentos esenciais como acta de información de dereitos, acta de declaración, todas elas vinculadas á data da desaparición, e as firmas pois son todas falsas. En setembro do 88, pois a Audiencia Provincial de Madrid condea ao comisario Francisco Javier Fernández Álvarez e aos inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo e Francisco Aguilar González. Outros catro funcionarios son absueltos, e as condenas incluyen delitos de falsedade documental, detención ilegal con desaparición conforme ao Código penal entonces vixente. Posteriormente, en xunio do 1990, o Tribunal Supremo, a quen había apelado, confirma as condenas. En 1996, a Xustiza declara oficialmente fallecido a Santiago Corella, pero debemos decir que o seu corpo nunca apareceu. As condenas son especialmente duras, debido tamén, evidentemente, pois a gravedade dos cargos contra estos funcionarios, e a Francisco Javier Fernández Álvarez, o comisario, se le condena a 29 anos, 7 meses e un día de cárcel, o inspector Vitorino Gutiérrez, tamén vinculado á Brigada Antiatracos, tamén a 29 anos, 2 meses e un día, e o inspector Francisco Aguilar, tamén a 29 anos, 5 meses e un día, ¿no? Estos tres policías, como decíamos, foron condenados non só pola desaparición, senón tamén por outros delitos conexos, como a falsedade documental. Cabe destacar o papel tamén do abogado defensor, o famoso José Emilio Rodríguez Menéndez, que os que se sean aficionados a Crónica Negra, pois, bueno, sabrán que é unha figura moi polémica e moi mediática. Foi chamado a orde en numerosas ocasións, incluso se lle impuso unha multa de 30.000 pesetas da época por falta de respeto ao tribunal. E tamén aparece o nome de Ángel Manzano, que tamén é unha figura clave. Foi detido o mesmo día que Santiago Corella, e o seu caso importante porque as lesións que sufriu convertíronse nunha peza médica e criminolóxica relevante para interpretar que pudo estar ocurrindo naquelas dependencias policiais, porque según a información publicada durante o xuízo, Manzano foi operado de urxencia 3 días despois e presentaba múltiples golpes, hemorraxia abdominal, fractura na costela esquerda. Tamén foron moi relevantes a testimonia de Soledad Montero, esposa de Santiago Corella, as irmáns de Corella, que tamén foron detidas e trasladadas ás dependencias policiais, e bueno, tamén falaron de intimidación e violencia sufrida nesas dependencias, ¿no? O tema do abogado, que despois foi director do diario Ya, que era un diario pues madrileño que xa desapareceu, el fíxose ca cabeceira do diario, publicara no seu día unha suposta entrevista con Antonio Anglés, ¿no?, que foi coñecido como o suposto asesino das nenas de Alcácer. A entrevista estaba ilustrada con fotografías do falso Anglés, porque despois demostrouse que fora un montaxe, e do propio Rodríguez Menéndez, ¿no? Eso o publicou a revista Interview, tamén desgraciadamente desaparecida, e fixéronse eco diarios da época, como o diario o xornal El País, que comentou que, bueno, pues que esta persoa pagara 6.000 pesetas da época a doble o que posou, pero é que este individuo no seu día tamén sacou un carné de falso de Santiago Corella, dicindo pois que realmente que esta persoa encontrábase no estranxeiro, que encontrábase en Arxentina, e que realmente que non desaparecera, ¿no? Curiosamente, co paso dos anos en documentais televisivos, sí que ao final acaba falando de que se lle foran a man os funcionarios policiais, que tiñan alí o cadáver e que realmente pois que non sabían como desfacerse del, ¿no? O sea que bueno, ao final pois acabou incluso pois recoñecendo que Santiago Corella pois que fora asesinado nas dependencias policiais, ¿no? O sea que hubo un homicidio, ¿no? Aquí o corpo desgraciadamente nunca apareceu. Eso desde un punto de vista forense impide responder a preguntas esenciais, obviamente, como a causa da morte o mecanismo lesivo, a data aproximada, si había lesións compatibles con tortura, signos de defensa, restos biolóxicos, desde logo, pues, evidentemente, tamén desde un punto de vista victimolóxico, a ausencia do corpo, pues, multiplica o dano, ¿no? Porque a familia non ten tumba, non ten despedida, non ten unha certeza física, eso o que supome que realmente non pode haber un duelo, ¿no? A desaparición convírtese en unha forma de violencia prolongada, ¿no? Ocultación do cadáver evidentemente ten unha finalidade probatoria clara que impedir que o corpo fale e que realmente o cadáver pois poda confirmar todos estos elementos que estábamos comentando, ¿no? O caso Nani deixanos varias enseñanzas técnicas porque estamos falando de que unha víctima incómoda, pero que sigue sendo unha víctima, inda que tuvera antecedentes e pertencera ao mundo da delincuencia común, eso non disminuye a obriga estatal de respetar a súa vida, a súa integridade e os seus dereitos. E, dende logo, unha cousa vital é a unha desaparición baixo custodia, ¿no? Porque aquí a responsabilidade do Estado é máxima, ¿no? Estamos falando de que non basta con unha versión verbal de fuga, ¿no? Sino que hai que facer unha reconstrucción en condicións, pero bueno, ao final o que realmente vimos é que todo isto pues era unha trama para esconder unha red de criminal de xente que utilizaba o poder que o Estado lle delegou, pois realmente para delinquir, ¿no? O tema da falsedade documental foi moi importante, a pericia caligráfica da Garda Civil sobre as firmas falsas foi unha proba central porque atacaba a credibilidade de todos os documentos policiais que se presentaron con firmas atribuídas a Santiago Corella e despois as lesións de Ángel Manzano foron tamén unha proba médica contextual fundamental porque permitía valorar si existía un patrón de violencia nos interrogatorios, ¿no? Como así demostrouse, ¿no? Bueno, o tema do abogado defensor, pois estamos falando de que representa sempre a importancia da batalla comunicativa nun proceso penal como este de alta exposición e que tamén xa o vimos noutros casos, ¿no? Cabe decir, para rematar, que evidentemente non a pregunta neste caso non é si Santiago Corella era inocente, ¿no? Dos delitos que se atribuía, ¿no? A pregunta que ocurriu cando quedou baixo custodia policial, por que outro detido presentou lesións graves, por que a versión de fuga pois fixo aguas por todas partes e por que o corpo nunca apareceu, ¿no? O caso Nani é unha advertencia sobre os riscos dunha policía sin control, tamén dunha xusticia que chega tarde e na que neste caso a investigación por un xudicial, como falamos, foi determinante. E bueno, ao final, pois, o Estado de Dereito prevaleceu, ¿no? Un dos pilares do Estado de Dereito, evidentemente, pois é a xustiza. Estamos falando de que, ainda que un caso relativamente reciente, ¿no? Xa para os que temos unha idade, pero bueno, estamos falando de que xa pasaron décadas e que realmente a policía de hoxe en día non ten nada que ver cos chapas que chamaban os inspectores do Corpo Superior de Policía daquele entonces, e sobre todo nese grupúsculo, ¿no? Porque estamos falando de que eran grupos minoritarios, pero bueno, que eran grupos que tiñan moito poder, e bueno, a policía de hoxe en día pois é moito máis profesional. Sempre hai casos, evidentemente, como en todas as organizacións onde existen moitos membros, ¿no? Sempre pode haber algún caso aillado, pero bueno, que habitualmente exerce a súa función con total diligencia e con total respeto aos dereitos humanos.
0: Afortunadamente, este caso foi considerado o primeiro de desaparición da España Democrática.
1: Sí, efectivamente. Estamos falando de que hubo máis, porque falaremos de algúns outros casos que son protagonistas outros corpos policiais, pero sí, foi o primeiro, recén entrado o goberno de Felipe González, quero recordar, que entrou no 82, ¿no? Pues isto foi no 83, pero que eso todavía no quedaba moito por pulir dentro de unhas forzas de seguridade, pois que viñan do franquismo, estamos falando de 8 anos atrás, e que, bueno, que realmente, pois, que non teñen nada que ver, insisto, cas que temos hoxe en día.
0: E repito, afortunadamente. Si me permites, antes de rematar, recomendar a nosa audiencia que, si queren coñecer máis polo miúdo deste caso, que hubo un documental de Televisión Española, creo recordar que se chamaba Pacto de Silencio,
1: Sí.
0: A verdade é que documentaba moi ben e narraba moi ben o que sucedera neste terrible caso del Nani, que quisemos.
1: Sí, porque ademais tiña imágenes dos suicios que foron cubiertos por Televisión Española na época. Creo que por aquel entonces solo había dúas canles, ¿no? A primeira e segunda, claro, claro, cadena de televisión que fora cubertos, e bueno, pois hai entrevistas moi interesantes tamén, sí, para verlos, sí.
0: Pois aquí remata o noso tempo, a nosa sección de Crónica Negra, que cada dúas semanas trae o noso ben querido amigo Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Ata dentro de dúas semanas, Luis, grazas.
1: Ata logo, feliz, chao.

0: Seguimos en con Outra Voz en este domingo 12 de xullo. Falamos nos vindeiros minutos do Festival A Turuxo de Bravos no Concello de Ourol. Vais a celebrar o vindeiro sábado, 18 de xullo, chega a súa 14ª edición. A nosa convidada, Eli Andreu, é presidenta da Asociación Cultural A Turuxeiros. Elizabeth, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, feliz.
0: Como nacía este festival?
1: Pues este festival, bueno, naceu máis que nada por unha xuntaza vecinal de unos rapaces aquí en Bravos, que decidiron, bueno, pues para que non morra a música galega e os grandes grupos que temos, pues decidiron, pues, a diversidade da xente que temos además aquí, de xente de fora, pues eso, que non morrera a cultura galega.
0: Bueno, e non morre a cultura galega grazas precisamente a eventos como este, que para un sitio pequeno son sumamente importantes, non? Entendo que será moi agardado e que contará coa involucración de toda a veciñanza, non, Elizabeth?
1: Sí, correcto, temos todos os veciños que colaboran, os que veñen, xente de toda a Mariña, incluso de Lugo, de Santiago, de Coruña. Non nos podemos, la verdad, queixar. E perdónadme si falo así un pouco entre galego e tal, que son catalana, entonces...
0: Bueno, xa sabes que o peor galego é o que non se fala. Por lo tanto,
1: xa, pero al menos hai que intentarlo.
0: Agradecemos o esforzo, Elizabeth. Cal é o ADN deste festival, ahora desde escoller os grupos?
1: Pues nada, básicamente que sexan de Galicia, que canten en galego, de música folk, de tanto de pandereteiras como de gaiteiros, e baile galego, así algo tradicional. E logo tamén meter un poquinho de rock en galego, tamén máis caro nace a noite. E incluso contamos este ano con Sabela, unha concursante de Operación Triunfo, que foi unha das pioneras de facer o Festival A Turuxo.
0: Sí, sí. Ademais, é veciña da zona, non?
1: Sí, veciña.
0: Sí. Bueno, cal é o programa desta edición, o vindeiro sábado, e dende que hora?
1: Pues mira, para comenzar, empezamos comenzando o viernes.
0: Que o sea, hai aperitivo o día antes?
1: Sí, sí, empezamos a noite do venres. Así podemos, pues nada, presentar varios grupos, como Tumbadalle, Pandereteiros de Inferno, As Fauriñas, que son grupos de aquí. E despois o sábado, pois xa tenemos sesión vermú, temos xogos con nenos tamén despois á tarde, que contamos con dúas asociacións de Afán e Mor e de Saúde Mental, que queremos tamén poder integrar a estes rapaces e xente maior a que podan vivir tamén o que se o A Turuxo. E despois xa noite temos o concerto de Sabela, tenemos Bimbio. Espera, me quedei aí un pouco en blanco.
0: Eu creo que Banda da Balbina é outra das que estarán en riba dese escenario, non?
1: Sí, sí, temos a Banda da Balbina, que ya pidieron os veciños que pasaran moi ben, e claro, volveron tal e dixemos, pois veña, vamos volver a traer a Banda da Balbina. Incluso Sabela, sendo de aquí, en 14 anos, nunca tocou aquí.
0: Anda, pues, entonces, xa iba sendo hora de xogar na casa, no seu caso.
1: Sí, a ver, máis que nada tamén, penso eu, vamos, tendo a veciña que canta, esforzase moito por lograr a meta que la quere ter, aguantar tamén cantar en galego, que tamén podía cantar en castelán. Entón, máis que nada tamén, falleceu o seu pai, que tamén era unha grandísima persona como veciño, e todo, e claro, desgraciadamente o temos aí ao carón do festival que está morreu, vamos. Entonces, al menos, desde aí que a poda sentir.
0: Preguntarase algún ointe, bueno, hai que pasar por taquilla?
1: No, é totalmente gratuito para toda a xente que quera vir. Bueno, tanto a pé, como en coche, como en autocaravanas, que temos tamén acampada libre, ou seja, por eso non hai que pagar nada.
0: Que ambiente se respira neste festival que nunca fora? Como lle explicas, pues, a filosofía, o ambiente reinante neste, eu vou decir, día e medio de festa, Elizabeth?
1: Pues mira, ante todo, pues, o que te comentaba antes, que a xente se conozca, incluir a xente de fora, temos moito belga, moito holandés, Entonces, que se vayan integrando, que son no pueblo, sobre todo es paz, pasarlo bien, risas, bailar. Temos o xogo tamén da billarda, porque tamén se andan perdendo os xogos típicos galegos. Entonces, integrarnos todos e pasarlo ben, eso un día e medio, digamos, que dura o festival, e bueno, que nadie se manque ni pase ninguna cosa mala.
0: Eso é importante.
1: Sí.
0: Bueno, decíamos que non hai que pasar por taquilla, por lo tanto, para esta asociación, pues hai un exercicio moi importante, financeiro, para poder sacar os cartos necesarios para cubrir este programa. Quen colabora? Ademais do vosso esforzo impagable, Elizabeth, quen colabora para sacar adiante o programa do Autobuxo?
1: Colabora con nós o Concello de Ourol, a Diputación, Ribeirao, que tamén nos colabora. E, bueno, hai outros colaboradores tamén por detrás que non queren darse a, digamos, que poñamos nos carteles e eso.
0: Pero que tamén poñen o seu grau de area, non?
1: Sí.
0: Todo. Para rematar.
1: Regal, tamén que sempre nos regala para o tema dos xogos da billarda. Nos as estatuas, digamos, pues, o primeiro posto, o segundo, o terceiro.
0: Decía, para rematar, falanos un poquinho máis da vosa asociación cultural, ademais de preparar este festival, que outros actos tedes na vosa xenda?
1: Pois na nosa xenda... Perdón?
0: E cantos odes?
1: Pois na directiva somos 7, de socios somos 286, máis menos. Aí, bueno, normalmente pues, solemos facer ciclo de teatro, abrimos o bar, cando é a Fátima, porque temos a Fátima ao lado, que é onde se fai o festival, digamos. Porque ahora mismo aquí en Bravo non temos bar, entonces para que a xente nos podamos ver e todo eso, pues, o local social, digamos, abrímoslo para poder tomar un café, charlar un rato, xogar o bingo, calquera cousa.
0: Bueno, pues temos todos os datos, toda a información deste festival ben arraigado nesta comarca da Mariña Lucense, no Concello de Ourol, en concreto en Bravos, ese festival do Turuxo que chega a vender a fin de semana, aperitivo o venres, día forte o sábado. Ese día contará coas actuacións de Isabela, de Bimbio e da banda da Balbina, coa que despido a entrevista, Elizabeth.
1: Moitas gracias.
0: Elizabeth Andreu, que é presidenta desa Asociación Cultural Aturuxeiros. Así soa, a banda da Balbina e soarán o sábado, ali en Bravos, Ourol.

0: 11 da mañá, 45 minutos, o noso novo convidado, Carballés, Xesús Deus Gende, vén de publicar Historias do Tío Laranxo. Xesús, que tal, bo día?
1: Hola, bo día, outra vez, de novo.
0: Que, claro, porque hai que incidir en que o noso convidado leva un ritmo importante de creación. Vas a libro por ano, máis ou menos, non?
1: Sí, agora mesmo sí, pasa que, bueno, xa estou co cuarto, ando co cuarto xa as voltas, xa vai bastante adiantadiño. Uh-huh. Pero bueno, desta vez os tres primeiros son en galego, porque si, como sabes, sempre fixen en galego e para min a nosa fala é unha herdanza dos nosos antergos e polo tanto merece o máximo dos respectos. Eso non priva de que evidentemente haxa outras falas diferentes á nosa, e pois para min son canles de comunicación como outra calquera, polo tanto, neste cuarto lanzamento, penso que bueno, neste vai ser en castelán.
0: Bueno, pero non nos anticipemos, ese ainda está cocéndose.
1: Sí, está por aí.
0: Historias do Tío Laranxo xa saiu do forno. Quen é ou quen foi o Tío Laranxo?
1: O Tío Laranxo eu escoitaba na miña casa cando era cativo. Escoitaba que era unha cántica que se foi, que cantaban, supoño que en moitos lugares de Galicia. Pero donde meu pai era nativo, pois de Coristanco, do concello de Coristanco, había unha cántiga que facía mención a este persoaxe. Non? Entón, eu, antes de poñerle o título, mirei que non estuvera co libro. Non vai ser que despois alguén me reclamara algo. Non? Pero non, é unha especie de, como de homenaxe a esa persoa que creou ese persoaxe en unha cántiga. Non? Eu lembrábame que meu pai decíame que por aqueles anos de fame, pois que pasaban o ben, facían unha foliada ali na ira da casa cos veciños. Entón, pois, un tocaba a gaita, outra pandeireta, como mellor sabían, e esa cántica, pois, saía a relucir cando en vez, non? Entón, digo, ese persoaxe quedoume impregnado desde pequeniño, e, polo tanto, pois, decidín, pois, facerlle non solamente unha homenaxe a ese que o creou, como dixen, senón tamén porque me soaba bastante ben, non? Para uns contiños dirixidos a todos os públicos, como é este do Tío Laranxo.
0: Que tratas de transmitir a través deses contos?
1: Eu, como sabedes, eu son sempre partidario de ter sempre os dereitos sociais á orde do día, non? Dentro dos dereitos sociais, todo o mundo sabe que é o dereito a unha vida digna de todas as persoas, por ser seres humanos, xa temos ese dereito. Entón, nestes contos, van moi reflexados, xa dirixido a todos os públicos, pero tamén dende pequeniños, a coñer eses valores, non? De respecto, de educación, de decir, oye, eu non son máis que tinta, pero tampouco son menos. Eu son esas persoas que non miro o que pensa cada quen, non miro a ideoloxía de cada quen, senón que realmente ten que haber un respeto, ten que haber un entendemento entre quen somos. Respectar o medio ambiente, que tamén estamos aquí, un homenaxe ao mundo do mar, todo o que ten a nosa terra, que é moito variado, de inmensa beleza. Este libro ten sete contos, uns máis grandes, outros máis pequeniños, pero bueno, temos, por exemplo, o Darradeiro Vagalume, que fai referencia a, como ben di o nome, ¿no? O Darradeiro Vagalume quere decir porque moitos coñeceramos igual por luciérnagas, non? Que como estamos moi acastelinizados ou estábamos un pouquiño, igual se coñece como eso. Que incide este contiño? Incide na necesidade de conservar a natureza, de non acabar con ela, de conservar o medio ambiente, realmente porque hoxe vagalumes prácticamente non os ves por ningún lado, non? Eu cando era cativo sí que os vía. Agora faise prácticamente casi que imposible velos, non?
0: Sí, sí. Entre que hai moitos menos a contaminación lumínica, esa fascinación de ir polo campo e ver esa luceciña do vagalume, parece que xa é un recordo do pasado,
1: Sí, eu vios cando era pequeniño, vios, porque me lembro de velos, pero fai moitísimos anos que non os vexo. Igual que vi as arráns, porque eu donde viví moitos anos, na casa dos meus pais, era unha brañeira, unha braña, non? Que chamaban, non? Entón, escoitaba as arráns de noite, pero as arráns esas eu fai moitísimos anos que non se escoito. Tens que ir a zonas da beira do río moi alonxadas da xente para poder ver alguna, ¿no? Entón, eso é o que fai referencia ao derradeiro vagalume. Non solamente tal, a cuidar, a concienciarnos de que a natureza deste planeta temos un sol, non temos máis que un. O sea que, se non o conservamos, sabemos o que está acontecendo, non? Despois, teño outro que se chama Gaviota dos Cantís. A Gaivota dos Cantís, pois tamén, é unha destas gaivotas que tenta mentalizar da contaminación do mar, do que son hoxe a mortandade dos peixes en moitas zonas do noso país, non? Son do noso país non, igual non tanto, non? Pero bueno, aquí temos, por desgracia, tamén temos un exemplo aquí no que se chama a Ría de Valdaio, que tamén sempre está atascada, e a prove, pois, hai mortandade de peixe, de marisco. É dicir, o medio ambiente cambia, o mar sube, as mareas non son as mesmas, bate moito máis forte que antes, o mar vai comendo o terreo. É dicir, esa gaivota, pois, tenta tamén levarnos un poquinho por aí de ter, unha concienciación co medio ambiente. Despois tamén teño alguén, que eu como son recoñecido animalista, evidentemente, non? Que tamén me gusta ser defensor dos animais, porque decían, ti sabes como a mí, moitos saberán, decían que algún filósofo ilustre decía que igual como tratas os animais, tratas as persoas, non? Se non tratas ben os animais, malamente podes tratar ben as persoas. Entón, eu aquí fago, por exemplo, un homenaxe, non desprezando o sentimento de ninguén, moito menos pola cultura de ninguén, pero sí que, como animalista que son, pois, fago un guiño, pois, un conto que se chama O Boi Rebelde, que é un destes bois que nacen libres no campo, que despois son sacrificados en plazas de touros. E, bueno, pois, intento, pois, concienciar a xente que, bueno, pois, oia, como decía, pois, algún ilustre escritor tamén español, pois, decían que o sufrimento dun animal non é cultura, non? Eu, personalmente, respecto todas as ideas, todas as ideologías, pero, bueno, eu personalmente non o comparto demasiado, non? Non comparto que a tortura sea cultura. Non o compartirei, pero, bueno, entendo que haxe xente que disfrute con eso. Na miña cabeza non colle, pero, bueno, como decía un, cada quen é un mundo e pode pensar e dicir o que lle veñan ganas aplicando respecto á vida dos demais, non? Entón, pois, aí, pois, xa non digo moito máis. Despois temos o de Dianios Diamantino, que é un raparigo que nace nunha familia acomodada, pero que se ve envolto en nos vicios, que igual lle dan a súa capacidade económica, pero dase conta que o tempo que non todo é dinheiro. Igual hai que ter outros valores máis clásicos, máis de toda a vida, para poder sair adiante, porque todos necesitados, todos necesitamos de todos en algún momento da vida. Nós sós, non creo que pola vida pois poidas andar moito sin ter un amigo, ter unha compañía, bueno, cada un o que estime oportuno, non? Despois teño tamén outro que se chama A Chamada do Mar, que aí sí que fago un fincapé pois, na vida dos mariñeiros, na vida de que realmente do traballo que é o mar, do bravo que é, da rudeza que ten que ter a xente moitas veces, tan forte que ten que ser, para afrontar esa vida día a día, o pouco reconhecido que está o oficio, ¿no? ou a profesionalidade, que agora prácticamente pues, já está todo coberto por xente que ven pues, de outros países, ¿no? Despois teño un moi bonito, moi formoso, que chama a xente un pouco a atención, que se chama o Capitán Billitroque. O Capitán Billitroque está ambientado xa un poquinho máis na Edade Media, pero, bueno, sí que se ten moitísimos valores, parece ser que é entretenido para quen liu, é un poquinho máis longo. Despois remato con Briana, a orixe do Alinaxe, é unha, como digamos, un recoñecemento á nosa historia máis antiga, que veguen sendo, pois, cando os antigos castrexos se enfrentaron a aquelas temibles lexións romanas, ¿no? E aí, pois, a protagonista é unha rapaza que se chama Briana. E, bueno, pues, tento chegar a todo o público, pero sempre desde o máximo respeto por todo o pensamento, porque eu creo que no respecto é donde está o verdadeiro valor das persoas.
0: O conto é un magnífico formato tamén para aprender e reflexionar, non, Xesús?
1: Sí, hombre, eu creo que intenta, pois, chegar, como digo sempre, non é que queira repetirme, nin ser repetitivo, pero que non quero ser, pois, sempre del respecto e educación por todas as formas de pensar. Eu, de feito, nunca vou falar mal de ninguén, vou nomear a ninguén, nin moito menos. Para mí, o respecto e o entendimento é o principal. Pero abrir conciencia desde pequeniño, porque sabemos que os nenos pequeniños son como esponxas, ¿no? Ou eso din, que máis entende máis que a mí nestas áreas, así o di. Entón, si aos rapaciños pequenos, aos raparigos, aos raparigas, lle ensinamos ou lle estamos abrindo o camiño, aunque sea como a mí, ¿no? nestes contos, abrir un poquinho a conciencia, ao respecto por todo o mundo, polos digamos, polo medio ambiente, a respectar a xente, a respectar a outras culturas. Eso é moi importante para min. Eu aporto o meu graniño de area. Eu non escribo para gañar dinheiro, porque sabemos que eso solamente está reservado para algúns, digamos, entre comiñas, privilexiados, que se levan moitos anos, ou que hai outros e cada outra categoría filosófica mellor que a miña. Eu intento chegar ao máximo xente posible para poder abrir alguna que outra conciencia, ¿no? Pero sin salirme nin con palabras demasiado, digamos, con significado, teñas que ir ao dicionario.
0: Rimbombantes, ¿no? Sí, sí, con unha linguaxe máis clara e directa. Porque, como decías ao comezo da entrevista, historias do Tío Laranxo está orientado a todos os públicos. É difícil facelo así, quero decir, escribir para que poida entendelo, poda ser do agrado de un rapaz de 14 anos ou de un señor de 70.
1: No, eu creo que este libriño... A mí decíame, porque teño inmenso placer, un placer para mí sempre que me chaman da terra do meu pai, da biblioteca de Coristanco, para ir presentar os meus libros, ¿no? E dime a xente máis maior, e a xente que tampouco é, que son moi, moi doados de ler. A ser, o que tento é que cando escribo, o faga como falo, porque así todo mundo che vai entender. E incluso eu sei perfectamente que hai algunhas verbas aquí polo medio do libro que son, como digo o meu editor cando o fai, di, no, é que che vou respectar o que é o falar da zona de Bergantiños, ¿no? E, claro, a xente que escoita ou que lee isto é moi doado de ler, porque é igual que a falo. Non tento chegar con palabras galegas máis enxebres, ¿no? Digamos que son enxebres que se están recuperando, e son dos partidarios que efectivamente me gusta que se recupere a fala dos nosos antergos, pero tamén respetar un pouquinho xa o que temos como sociedade en certas zonas de Galicia, non? Porque sempre hai alguna distinción entre zonas. Uh-huh. Polo que me din, sempre que é moi doado de ler, toda a xente que o lé, é o máis importante, que lle enganchan as historias, que é o que, do que se trata, non? Eu xa digo, para a filosofía, para filosofar, será este cuarto que teño un pouquinho máis en mentes, ¿no? Ou que xa está un pouquinho máis avanzado. Pero estes son libriños para ler todo o mundo. Desde pequeniños ata os máis maiores van a entender perfectamente, porque é a mesma fala que eles falan acotido. Non, sí, é algo que se invente, nin que... Porque hai xente, sí, que me conta a mí cando vou presentar os libros, que me din, sí, pero que hai verbas que nós mesmos non entendemos, ¿no? Ese é do que se trata, de que eu, coa miña lenguaxe, chegar... Dende o pequeniño de 4 anos, hasta, como ben dís, ata a xente dos 70. ¿No?
0: Quen edita historias do Tío Laranxo, Xesús?
1: Estes dous últimos estamos editando un bo amigo, que se chama Avelino Jácome, que é unha editorial en Ourense, pequeniña, que se chama Andrómeda Senlleira, que é director tamén de onde eu teño o placer de escribir na revista de Nos a Xente do Arredor, que é unha revista cultural que se edita en Ourense. Este home, ten un poquinho de diferencia, ou noto eu, porque é unha persona que se involucra moito no proxecto, pero ao mesmo tempo dache a oportunidade de corrixirte ti xunto con él, ¿no? Aí, él involucra-se como se fora mesmo dele. Entón, aí é onde realmente atopei un editor, atopei un amigo. Uh-huh. Un compañeiro, entón aí, pues, mira, puñeremos isto, hasta a mínima coma chupón, ¿no? Entón, mándache todo, mira ben, mira tal, mira a ver se si podemos poner isto, se si, che parece aquilo, tal, pero non se che sale do guión. Sempre che, o que é a esencia da tua obra sigue sendo a mesma. Non vai variar nada, nin...
0: Pois pues eso é moi importante, non estar cómodo co editor, que saiba entender e respetar o traballo. Para rematar, Xesús, tes asendada unha presentación. Creo que estiveches esta fin de semana en Carballo, na Feira do Libro, non?
1: Non teño esa sorte. Non sei que pasa por aquí. Supoño que non se acordarán de min, ou, por exemplo, non quero pensar cosas que non son, non? Pero igual non teño o meu número de teléfono, igual non saben onde vivo, igual. Aunque vivo a 150 metros do concello, non? Pero igual supoño que non saberán onde vivo, ou igual perder o número de teléfono, ou non sei, cosas que non veño a caso, que tampouco moito non pasa nada, non?
0: Onde vas a estar? Tampoco... Onde sí vas a estar? Onde vas a poder presentar estas historias do tío Laranxo?
1: Sí, pois presentarei, como sempre, presentarei na Biblioteca Pública de Coristanco, que son as únicas que me chaman oficialmente dende do concello colindante. Estou moi agradecido porque meu pai era dali e sempre me chaman dali, e despois tamén evidentemente pois aquí en Carballo, no que a tenda que ten o meu compañeiro Fernán Bello, Miguel Anxo, coñecido por todos porque, bueno, un grande poeta, grande escritor, bueno, tamén o presentaremos aí. E xa digo, en algunha que outro sitio onde me vai chamando, supoño que terei que ir a Ourense desta vez porque estou no adiando moito, que teve que ir polo que teño pensado, polo que ten pensado o meu editor ali a un local que ten en Ourense, porque evidentemente pois, é dali a editorial e polo tanto pois, teño que echar máis tali. Supoño que amigo tamén ao Centro Galego Portugués Galego Portugués, que levo o meu amigo Crego Cervantes ali tamén, tamén se estou convidado outras veces, pero bueno, como estuve mudándome con a mudanza do que foi a aldea do rural, e agora estou pois máis situadinho aquí no centro da vila, pois foi tuve que estar aí un pouquinho aparcado de momento.
0: Pois nós estamos atentos a esas presentacións, como estaremos tamén atentos a ese cuarto libro que está xa cociñando. De momento quedámonos coas historias do tío Laranxo, de Xesús, Deus e Gende, que tivo ben presentar tamén a audiencia de Radio Voz. Xesús, mil grazas.
1: Gracias a vos e a toda a audiencia, por suposto, por me aguantar este tempo, que sempre é unha honra estar na vosa cadea.
0: Foi un placer.
1: Moitas gracias.
0: Foi un placer. 12 do mediodía, 2 minutos. Uns consellos antes de saudar o señor Fernando de Mondoñedo, que chegará como cada domingo co seu bo sentido do humor. E despois visitar a Coruña para falar dunha nova edición, a 25ª do Festival Manicómicos. Tras eso, ás 12:30 aproximadamente, estaremos recuperando o noso tempo, facémolo cada dúas semanas, de Como Cans e Gatos con o noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Todo isto aquí, con outra voz na sintonía de Radio Voz.
2: Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
3: Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
4: O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
5: Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
6: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
7: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
8: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Unha primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
10: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
8: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, Alegría de Vivir.

0: Como cada domingo, o vos sentido do humor, chegan a reviravolta co señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal, bo día?
1: Muy ben, vestido de clarito. Vamos por aquí, pola Indiana.
0: Como ribadeo indiano, exixe. De feito, onte, este mesmo programa facíase precisamente ali, en ribadeo, por mor desta festa de recreación que cada ano congrega máis xente, eh?
1: Bueno, as festas ben se sabe o que pasa en verán. Entre a que hai e a que ven,
0: sí.
1: pero mellor.
0: Empatamos unha con outra, eh? Sobre todo a xente como a vostede, eh? que lle gusta, que a xente que é festeira, eh? Ten un calendario xa para ir eso, pegando unha sobre outra sin descanso, don't stop, que se di en inglés, eh?
1: Exacto, nada de parar, que en xullo e agosto eu creo que non hai día en Galicia que non haxa unha festa.
0: Non, en Galicia, en poucos quilómetros á redonda, eh?
1: Sí, non fai falta ni moverse moito.
0: Non. Bueno, como anda vostede de xeografía?
1: Bueno, daquela maneira, coñezo o do lado da casa, coñezo, e bastante ben.
0: Digo isto porque a primeira nova que traemos hoxe é esta que nos fala dunha streamer alemá que aliou a participar nun xogo de xeografía e localizar ou poñera a Argentina en Europa. Que un pregúntase, pero a ver, muller, como vas ti a participar nun xogo de xeografía con esas credenciais?
1: Bueno, oye, cada un, eu que sei, o mellor é que lle gustaría que estuvera en Europa.
0: Bueno, vale.
1: Eu vexo cando lle preguntan aos presidentes de Estados Unidos por España, o sea, criticarnos, pero
0: bueno,
1: non
0: saben. Aquí dentro de España hai algún líder político que o da xeografía tampouco le va moi ben, non.
1: Claro, é que o da xeografía é moi complicado, ademais, con todos os movimentos xeopolíticos que hai últimamente, andan movendo marcos, facendo países,
0: uns
1: países máis grandes, outros máis pequenos.
0: Donde me perdo é nas repúblicas da antiga Unión Soviética, non? A mí gustábame a xeografía de pequeno, era unha das poucas asignaturas que se me daba ben, gustábame, pero claro, ahora non dou...
1: Hai que renovarse seguido.
0: Efectivamente, non dou chegado a tantas novas repúblicas que acaban en TAN e que antes, bueno, a Unión Soviética, bumba, e aí metías un mogollón de países que ahora, claro, pues son independentes, pero que...
1: Claro, pero é que a xeografía tamén se podía simplificar. América Latina, América do Norte, Europa Central, Europa do Oeste, Europa do Oeste, listo. Tampouco hai que complicar a vida a xente. Pero bueno, máis ou menos, saber localizar, claro, Argentina, pues quizás... A nós nos coi na cabeza, pero aquí, para ser streaming, tampouco non che fa un exame de coñecemento.
0: Eso é verdade. Non tens que facer un exame moi riguroso, non? Claro. Oposicións non hai que sacar, non?
1: Non hai que sacar.
0: Así está o mundo, non?
1: Bueno, podía ser peor.
0: Estamos lle dando credibilidade cada vez a xente máis burda, máis mediocre, non?
1: Bueno, é que eu penso que a tendencia é iso, a baixar o nivel, non a subilo, porque se ti non valoras o coñecemento, se non valoras, pois claro, cando cobra máis un youtuber ou un que é un médico,
0: que un catedrático,
1: claro. É o que hai.
0: Por decir chorradas, non? Por decir chorradas moitas veces. Bueno,
1: claro.
0: Son os mundos que nos tocan vivir.
1: Escoítalo, que sou que
0: digo. Sí, claro. A ver, que de chorradas cada un pensará o que quera, porque alguén estará mesmo escoitándonos e dirá, anda que vos non decís chorradas tamén. Bueno,
1: ay, sí, por suposto.
0: Sí. Bueno, outra nova. Esta pon os pelos de punta, eh? Porque a mí esta situación, non sei, só pensalo, dan por morto unha muller e revive horas máis tardes no ataúde, na República Checa. Esta bella historia de xente que non acaba de morrer, que está de parranda, e que despois toca na madeira, sacademe aquí, non?
1: Eu a verdade, creo que vamos ter que volver a velar os mortos. Porque cando estaban ali no altillo da casa de días, pues xa, cando se enterraba, era fixo que iba morto.
0: Sí.
1: Pero claro, agora que temos
0: prisa para todo. Hai prisa para todo, claro. E o que pasa?
1: Hai prisa para todo. Fan falta as neveras. Entón, ala vai.
0: Humor negro,
1: Sí. Isto é moito. Pero bueno, eu que sexa unha noticia dun país aí, pero na República Checa pareceu-me un pouco
0: heavy,
1: un pouco raro. Sí, sí, un
0: pouco. A mellor xa están facendo a ardanza, os fillos e tal e apurar un pouco. Veña, veña que
1: sí, sí, rápido.
0: Así licemos, así licemos, non?
1: Ben, sabes como son as familias que agora canto antes remate todo e se reparta todo e se venda todo.
0: Sí, sí. Bueno, pues nada, bueno, hay que comprobar ben as cousas.
1: Non lle gustaba, non lle gustaba o que estaban facendo ca ardanza. E volveu.
0: Escoitou cousas nese túnel, ao final a luz non lle ui, isto como se está poñendo, vou para atrás un pouco que
1: claro, na República Checa igual está a luz tan cara como aquí e dixo, non quero luz, vou para atrás.
0: Ya está ben. Bueno, ya otra nova será definitiva no día de hoxe, señor Fernando. Un soldado volve a casa por Navidad, ¿no? Que diría canción do anuncio do turrón.
1: Sí, do turrón.
0: Sí, para pedirle matrimonio a súa novia, ¿no? Faino por sorpresa, qué bonito. Claro, pero a segunda parte xa non é tan tan romántica porque pillou una, pues, como outro home.
1: É que éche complicado de manter o amor a distancia.
0: Sí, ¿no?
1: As distancias, din algúns que non, outros que tal, pero salvar as distancias. Eu, a ver, sinto ir polo rapaz, porque claro, encima iba cous amigos pa...
0: O que non sei se ao final acabou pedíndolle ou non, eh? Supoño que non sei, eh? A ver...
1: Depende, eu que sei.
0: Que faría vostede nesa situación?
1: Eu nesa situación, pues, quedaríame pampo, co boca aberta, e... Eu que sei que faz. Que farías? É que é complicado, é complexo. Vas dar unha sorpresa e lévela a ti.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: É que hai que ter cuidado coa sorpresa.
0: Non é o que parece.
1: No. Pero bueno, a ver, supoño que lle perdono.
0: Dis que sí,
1: Eu sí, eu mire, eu...
0: Vostede apela aos vos sentimentos, non? E as segundas oportunidades.
1: Eso, hai que poñer na balanza o bon e o malo e...
0: Claro, pero decir, bueno, aquí pues, a balanza o malo, pesa moito, non sei.
1: Bueno, depende. O millor, Roy.
0: Mire que nos chistes sempre houve, pois, materia prima que quedaba para moitos deles. A infidelidade, eu creo que é o tema que máis chistes provocou, non? Mira que hai chistes de infidelidade,
1: Sí, que non é tan, eu creo que non é tan habitual como din. Pero bueno, despois ao final...
0: Claro, que pasa? Que non se din tampouco. Que...
1: Claro, non todo se coñecerá.
0: Non se pregoa tampouco, non?
1: Claro, igual é iso. Igual é iso que pasa. De todos os xeitos, o rapaz, a mí o que máis me doi é que, claro, ele iba cos amigos para gravar a pedida, imagínate.
0: Xa. O vídeo vai ter éxito, que yo digo eu, Xa está atendo.
1: Sí. So ao final igual hasta mira, non hai máis
0: ser rico, gracias.
1: Claro.
0: Hay que mirar o positivo, non?
1: Claro, te imagínate, por moi malo que sexa a infidelidade, se vende unha guerra, pois pues mira, ao final ainda dice, estaba peor a luz.
0: Bueno, que festa, festividade, evento ten a vindeira a fin de semana?
1: A vindeira a fin de semana é o Carmen xa.
0: Ai, ten a festa do Percebe en Xove,
1: Tamén, é que non sei que facer. Non sei que facer.
0: Está
1: o corazón dividido, como dicen os do
0: partido. Partido, que diría
1: Alejandro. Claro, está dividido porque, claro, hai moito que atender.
0: Bueno, o que ten que atender a vinte de semana é a chamada de con outra voz de Radio Voz. Pois eso, o fío das 12 do mediodía para buscar este tempo distendido, señor Fernando. Parécelle.
1: Moi ben. Vémonos, escoitámonos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
4: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Calciorno, Calufo, Solaco, Lorenzo, Sofoco, Caloret. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
6: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
7: Entra en elclubdelaradio.com.
6: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
7: Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
8: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet OU.

12 do mediodía, 18 minutos. A nosa intención sería estar agora na Coruña para coñecer máis datos do 25 Festival Manicómicos, que ali arranca o día 16, polo tanto, o xoves, pero non podemos comunicar co seu organizador, con Carlos Sante. O que imos facer é actualizar o capítulo de sucesos que chega cargadeño nas últimas horas. Principiamos en Coristán, co sistema de alerta ECOL avisou o 112 Galicia dun accidente. Os bombeiros de Carballo escarceraron o ocupante do vehículo, que foi trasladado polo persoal sanitario. Ese sistema avisaba o 112 ás 5 menos cuarto da pasada madrugada dun accidente na AG55 no quilómetro 37 en Oca, nese concello coruñés de Coristanco. Tras lograr a comunicación co implicado, este indicaba aos xestores de emerxencias que tiveron accidente e que estaba atrapado no interior do vehículo. Ata ese punto, dirixíase unha ambulancia do 061 que tamén xa tiña constancia do accidente. Con todo, o 112... nada máis en recibir esa primeira chamada, pasou o aviso, ademais, ao persoal sanitario, os bombeiros de Carballo, o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e tamén os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, os bombeiros confirmaron a excarceración do ferido, que tras ser liberado foi evacuado polo persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Outro accidente en Santa Comba, saldo de 4 feridos, entre eles 2 menores. Os 4 ocupantes dun vehículo, 2 adultos, 2 menores, resultaron feridos. Tamén na pasada noite, tras saírse da vía o vehículo no que viaxaban o seu paso por Santa Comba, altura de Ascaselas. Con todo, ningún dos feridos asemellaban revestir gravidade, todos eles foron trasladados ao centro de saúde da localidade. Un dos ocupantes do vehículo foi que en o fío das 2:30 chamaba o 112 para pedir axuda. Indicaba que saíran da vía e que bateran contra un muro, por iso solicitaban asistencia sanitaria para os 4 ocupantes, que recalcaba todos estaban fora do turismo. No punto, os efectivos de Protección Civil indicaron que todos eles, os 4 ocupantes do vehículo, entre eles 2 menores, foron trasladados ao PAC de Santa Comba. En Vigo, tamén 3 feridos nun accidente, feridas logo de producirse ese sinistro, con 3 coches implicados que circulaban pola Nacional 555 no kilómetro 6, altura de Cabral. Sucedía sobre as 12:30 da pasada madrugada. Un particular tamén chamaba ao 112, informaba deste accidente entre 3 coches, indicaba que os feridos estaban todos accesibles, pero precisaban asistencia sanitaria. A partir de aí, o 112 puxo os feitos en coñecemento do 061, Garda Civil de Tráfico, Policía Local e tamén bombeiros da cidade. Os profesionais sanitarios confirmaron o traslado dos 3 feridos ao centro hospitalario de referencia. E ademais, a Xunta desactiva a situación 2 no incendio de Rivas de Sil. De acordo cos plans galegos de protección de defensa contra os incendios, a Xunta desactivaba a situación 2 no lugar de Vilar do Mato, no concello lucense de Rivas de Sil, por melloría das condicións e por deixar de estar en perigo o núcleo de Chenzas. En todo caso, os axentes forestais siguen a traballar nesta zona ata completar a extinción completa deste lume. Antes de buscar unha pausa e posteriormente o noso tempo de Como Cans e Gatos, unha pincelada musical, porque de non deixarnos en 2022, hoxe cumpliría 83 anos Christine McVie, unha componente, unha das mulleres dunha banda tan importante como Fleetwood Mac.

Alguén estará pensando, eso non son Fleetwood Mac. Non, a verdade é que non son Fleetwood Mac. Pero estos que soan agora, sí son, para recordar a gran Christine McVie, insisto, que estaría hoxe de aniversario. 12:23, con outra voz, Radio Voz, Fleetwood Mac.

0: Seguimos en alerta fronte a violencia de género.
1: As administracións públicas, as familias e a veciñanza seguimos en permanente alerta para axudarte. Chama ao teléfono de atención telefónica da Xunta 900 400 273 ou ao 016 ás 20.

0: Y ese domingo recuperamos o noso tempo de como canse gatos con noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor. Bo día, Juan Luis.
1: Hola, Félix, moi bo día a ti e todos os ouvintes.
0: Vacacións o vía crucis, o que o noso can non nos di antes de subir ao coche. A etiqueta que lle poñemos a esta edición de como canse e gatos, eu creo que ven a caída, non? Porque moitas veces planificamos as vacacións. Claro, o can non fala, pero hai que atender algúns aspectos, non?
1: Así é, eu non sei o teu caso, Félix, pero aquí chega xulio, chegan as maletas, casi sempre, non?
0: Sí, entonces, sí.
1: A pregunta do millón pa calquera que teña que conviva con un can, que seña o seu responsable, pois é a seguinte, a veces xa nin esa, pero moitas veces é, levo de vacacións ou non o levo, non? Entonces, non sei, se quero reflexionamos un pouquiño.
0: Sí, pues parece
1: sobre
0: bien.
1: Eso.
0: Perfecto para principiar a modo de introducción, Juan Luis.
1: Claro, é que estamos na época. Entón, mira, o can xa sabe a resposta antes que o seu titor. En canto cambie a maleta no chan ou encima dunha cama, xa o sabe, non? Xa se lle nota. Uns saltan de alegría, empezan a mover a coliña e outros escóndense debaixo da cama. Múltiples variantes de todo eso, non? Como si estuveras anunciando o fin do mundo, pois métese debaixo da cama. Entonces eso é que están falando, pero falan ao seu xeito, claro. Mira, o can non profesa vacacións como facemos ti e o Félix. Él non ten o concepto de playa, nin de relax, nin nada parecido. O que si detecta de xeito...
0: Xa non digamos de chiringuito, non?
1: Sí. O que sí detesta moi moi ben é o cambio, ¿no? O cambio de cando lle cambiamos de rutina, cando lle cambiamos de olores, cando lle cambiamos de sonidos, porque digamos que o seu sistema nervioso, o seu radar está diseñado para eso, ¿no? Para detectar os cambios do entorno como se foran amenazas, ¿no? Entonces, isto sí que pode xerar un estrés real, ¿no? Elevar o cortisol, moitas veces dar problemas digestivos. Entonces dígasme ti, entonces que facemos? É mellor non levalo? Pois non. Podemos levalo, pero hai que levalo con
0: certas precaucións, non?
1: Eso é, con sentidiño, que diría alguén que coñecemos, non? Con cabeza. Entón, o tema do coche. Moita xente pensa que o seu can se marea. En realidad, non é tanto mareo como ansiedade. Vale. Eles aprenderon nestes casos, porque hai outros que o levan moi ben, que o coche significa algo desagradable. Por exemplo, como ir ao veterinario. Entón, que facemos? Pois mira, eu penso que non dándolle unha pastilla para dormir e xa está, ¿no? Sino reeducando. Hai veces que a pastilla é imprescindible porque non che queda outra, pero viaxar pequenos trayectiños positivos antes de o viaxe, dando premios, por exemplo, levalo ao parque no coche, que asocie o coche con cousas boas. Darlle premios ao subir, que esteña ben ventilado, e nunca viaxar se pode ser, co estómago cheo, porque pode ser unha experiencia religiosa para todos. Félix.
0: Sí, sí, bueno, a ver, ese é un consello que escutamos sempre de pequenos, non? Aplicarme tamén aos cans, non, Félix?
1: Pois eu penso que sí, non, pero quizás se non obligatorio debemos de telo en conta. Cas, digamos, susceptibilidades de cada animal en concreto, non? Pero aparte de eso, pues, creo que debemos de ter alguna cousinha máis en conta, se che parece acabamos de rematarla.
0: ¿Mm? Cales serían?
1: Por exemplo, identificalo, vale? Xa sabes que o chip é obligatorio, pero non está mal ter unha chapa co teléfono de contacto visible. Imagínate que paras nun área de servicio, invitado a 6, en que todos son estímulos novos, e hasta o can máis tranquilo pode despistarse un segundinho e sair correndo a non debera, non? Entonces, que temos estes días, Félix? Unha ola de calor, a que sí?
0: Pois sí.
1: Das boas. Entón, hai que ter cuidado co calor, iso é innegociable, non? Nunca deixar un can no coche que esteña parado, ni siquiera cunha ventá entreaberta, porque un pouco intres esa temperatura pode duplicarse, non? Entonces, hai un truco. Si tú non aguantas camán 3 segundos sobre asfalto, ten cuidado tamén que as súas almohadillas, porque tampouco van a aguantar. E por último, Félix, comida e auga. Si tú levas o teu can de vacacións, cambiar de agua, de penso improvisado, de horarios, quizás chamar as voces unha gastroenteritis de vacacións, unha diarrea en uns momentos. Entonces, eu recomendo sempre levar o seu propio pienso e a súa propia agua embotellada polo menos os primeiros días. Se o can é moi maior ou moi nervioso, dirásme ti, pois eu o que digo aquí é que hai que valorar o que é importante de verdade, non? A mellor, o mellor regalo para eles non é leválo a rastras dun apartamento a outro ou dun apartamento con obras ao lado, sino deixalo con alguén de confianza, en seu entorno e con a súa rutina, non? Creo que para rematar, decir que o vínculo non se mide en quilómetros que recorras co teu can, sino que se mide en como cuidas o teu propio bienestar e o seu propio bienestar, incluso cando eso significa pues, que se quede en casiña.
0: Bueno, preguntarei, che, pasa aos cans como aos humanos que podemos ter trastornos do noso soño si estamos en unha casa nova, nun espacio novo, que se nos pode modificar os nosos, digamos, o noso soño a hora de entabralo ou de dormir en profundidade?
1: Así é, temos o tallo cerebral que se actúa en automático e como falábamos antes, pois o do can e o humano tamén, pero xa temos máis perdido ese instinto, parecenos que estamos seguros. E o can sempre está mirando a ver se realmente o entorno é seguro, e iso como mínimo significa hipervixilancia nun sitio novo, non? Entonces é normal que durman peor, que teñan máis estrés. Ese estrés significa máis cortisol, e iso significa peores digestións e peor adaptación a un entorno que antes era seguro.
0: Bueno, pois xa quixemos falar do noso can antes de coller unhas vacacións, de se convinte ou non leválo, de facelo, pois as cousas que temos que ter en conta. As cousas que nos di o noso pequeno peludo antes de subir ao coche e que hai que saber interpretar. Juan Luis, algo máis?
1: Pois nada, desearvos unhas boas vacacións e un próspero ano novo.
0: Tempada novo, non? Que se di? Sí, bueno, sabes que hai anos escolares, hai anos futbolísticos tamén, non? Que principian en setembro, non? Pois sí, pois sí.
1: Unha gotiña de humor sempre ben ben.
0: Juan Luis Amore, veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie, exerce o seu labor en Animamundi, en Ribadeo, cada dúas semanas está con nós, recordamos, con outra voz, @radiovoz.es, o noso correo electrónico, por si alguén quere enviarnos alguna consulta, ou mesmo o WhatsApp do programa, que é o 672-16-76-28. Ata dentro de dous domingos, Juan Luis.
1: Ata loviño, unha forte aperta.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Está siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
4: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré.
6: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar
7: fresquito, en la gloria, de lujo, de chill.
6: Feubert, nos movemos contigo.
7: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
8: Entra en elclubdelaradio.com.
7: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
8: Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
9: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietO.
10: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
11: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Y a las 12 del mediodía y 42 minutos, iniciamos como cada domingo as nosas voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Bo día, Agustín.
1: Que tal? Moi bo día, como estamos?
0: Moi ben. Estábamos lembrando pues que cando un familiar, un amigo volve de viaxe, que nos trae ese detalle, ese imán de nevera, esa cunca, ese chaveiro, esa camiseta, Estuve en tal sitio, acordeime de ti. Bueno, pero ás veces sucede que ese souvenir, ese recordo, pues non é tan socorrido, tan obvio. Podría suceder, como hai poucos días, nesa xuntanza da OTAN, que o presidente de Turquía, que é un home, bueno, en fin, de gustos particulares, pues escolleu como detalle un estoxio cunha pistola e 6 balas. Isto xa, bueno, é un, digamos, un souvenir máis personalizado, non? Máis customizado.
1: Sí, efecto. Con fazer que sería agasallar, ¿no? A todos estos membros, directivos de países con unas doces turcas, ¿no? Esos doces que son como gominolas, ¿no? A base de pues de almidón de millo, de azúcar, pues que sería algo fantástico. Algo fantástico que sería también algo doce, non ese,
0: o un insertos capilares, algo típico de su país también.
1: Efectivamente, ¿no?
0: Algunos lle fai falta, ¿no? Pero outros non lles viría mal, ¿no?
1: Efectivamente, por lo menos para as entradas. Bueno, en fin, esto é unha anécdota que en fin, ten que ver, pues, supoño que quiso poñer un guiño a esa cumbre de OTAN, de tratado de que, bueno, en principio, Turquía é un país tamén, bueno, que tamén acolle moitos turistas, ¿no? De feito, Estambul, que non é a capital, pero sí que a cidade máis turística, pues tamén recibe moitos turistas galegos e españoles, por certo, e tamén somos moi bueno, ben recibidos alá cando viaxamos, pues, a ese país, ¿no? Ese país que, como sabemos, que é membro da OTAN, é un país que ademais divide, ten este, máis que nada, vive de dous continentes, como Europa e Asia, ¿no? De feito, cando se visita Turquía, pues tamén é recomendable facer esa visita en barco polo río para ver un pouco tamén esa gran diversidade que dous vivir a cabalo entre dous continentes como digo, como Europa e como Asia, ¿no?
0: Estambul, a antiga Constantinopla, ¿no? Unha cidade fascinante. Bueno, falamos de souvenirs, desas lembranzas. Eu decía antes a típica camiseta. Esteven en tal sitio, pero tamén hai delantais, O delantal que lle traes tamén, a homens e mulleres, ollo.
1: Sí, sí, claro, sí. Mandiles, ¿no? Fíjate que a bata galega, ¿no? Que xa é típica ese mandil, esa bata nosa, ¿no? Ese mandilón, ¿no? Que temos aquí nas nosas aldeas, que tamén pode ser un souvenir para esa esencia de Galicia, non? Ese mandilón, pues que temos, en fin, en calquer parte de Galicia, que tamén pode ser, pues tamén unha boa lembranza para cando marchamos de Galicia, pues espallamos esa cultura nosa por parte do mundo, ¿no?
0: Bueno, que non debemos traer? Xa sabemos que o máis habitual, pero o que nos recomendas de ollo, isto non o traiades, que sería?
1: Bueno, o primeiro que hai que falar, o que levamos, o que é o máis, digamos, significativa, ¿no? As lembranzas máis típicas, sobre todo de Europa, ¿no? Que a xente pues, pode pensar, ¿no? E, pues, eu viaxei a tal país, ¿no? Trouxe, bueno, pues, sempre hai estadísticas, ¿no? Pues, tamén das máis recoñecidas, Astro Tour, que é, bueno, un diario digital, pues fixo fai 2 anos unha escolma, ¿no? De donde foi os máis recoñecidos, ¿no? Supoño que moita xente poda discrepar, pero que o dato mata relato é de isto, ¿no? Pues supoño que aquela xente que foi a Alemania, pues seguramente pues trouxo algo vinculado non solo a Berlín, a eso, sino tamén a cultura da cerveza. Falamos de Turquía, pues tamén supoño que moita xente lembrará cando foi a Turquía trouxo para as súas casas ese ollo turco, non? Ese ollo da maldade, non? Que tamén engolle un pouco tamén para curar todos os malos espíritus que veñen de fora do viaxe, non? Pois tamén Portugal, evidentemente, moitas cousas de Portugal, non só ese viño, sino o famoso galo de Barcelos, que por certo tamén hai algúns, lembro cando que o propio galo poñese cor en función da temperatura, tiñe un termostato dentro.
0: A que dirá, e toallas?
1: E toallas,
0: que un tópico, pero es que no sé qué porcentaje de gente que vaya a Portugal ven con toallas, pero muy alto, ¿eh?
1: A xente que vaya a Portugal, especialmente se fai a visita do día, a Valença, camiña, de Galicia, trae toallas, porque es verdad que antiguamente o fío era bastante, bueno, antiguamente o sigue sendo, pero antiguamente era máis barato, inda que hoxendía os precios non son tan competitivos en Portugal, teñen unha porcentaxe maior de IBE que nós, pero que en caso o fío da toalla pues era bastante máis favorable pues, para secar, non? Pero bueno, tener un pouco tamén, pues, levar unha toalla, 5, 10 euros, 15 euros, 20 euros, pues unha forma tamén de se fuga a Portugal e trouxe unhas toallas, non? Tamén, supoño que moita xente dirá, é que as que leva a xente cando ven a España? Pues supoño que tamén depende da parte do país que esté así, estamos aquí en Galicia, pues supoño que moitos lembrarán pues ese imán vendo algo vinculado á gastronomía, pero curiosamente esta estadística que facía esta alcohólica que facía a Hostel Tour, di que os que máis levan, sobre todo os habitantes fora de Europa, son castañolas, ¿no? esa cultura do flamenco, pues tamén está representado pues, en moitas casas pues, de outras partes do mundo. Pero, en fin, hai moitos destinos, que vean moitas, Brasil, obviamente, pues esa cultura de fútbol, en fin, podemos estar aquí en una lista de varios países que, bueno, tampoco es el momento ahora para esta. Eso que hay que elevar, o que debemos que elevar, o que no debemos de elevar, a que eleva mucha gente, especialmente en los alojamientos, que eso también podemos hablar un poco también de lo que a gente eleva, máis que levar rouba, está penado, pois cando vai pois, un hotel, un establecemento turístico, que é curioso que a xente quere levar como lembranza, como recuerdo, cuidado que estas cosas non se poden levar, non?
0: A toalla, o albornoz, etcétera. Falamos de toallas. Vayan a Portugal, merguen unhas toallas, non as leven do hotel.
1: Pues sí, as toallas, non? Fíjate, si preguntamos cal sería, non? O digamos, o que máis rouba, non? Nos hoteles, pues, seguramente está ese ranking, pues, as toallas. Casi un 80%, según datos estadísticos de la Cooperación Española de Hoteles, levan, digamos, o producto que máis leva, as toallas, os albornoces, as perchas, que chaman a atención isto, porque hoxe en día...
0: Bueno, ahora xa tienen un dispositivo, que claro, non se permite.
1: Claro, hoxe en día xa non... Xa, bueno, en moitas toallas...
0: Pilas dos mandos... Bueno, pilas, que xente...
1: Moitas
0: non queremos dar ideas tampouco,
1: Efectivamente, moitas toallas xa teñen unha alarma, non? Entón, bueno, pois pues, estas cousas, hai que ter cuidado. E despois...
0: Ah, sí? Tamén... Hai alarmas ahora nas toallas?
1: Sí, son unhas pequeñas... unhas prendas para que, bueno... Pues
0: iba a decir, permíteme, Agustín, iba a decir, qué vergonza, ¿no? Que chipite ha salido un hotel, un alarma porque quieres levar a toalla. Pero bueno, hay gente que o da vergonza, pues dalle por ahí. Lembro, xa anos, Estaba en una praia, eché una familia, pero además una familia que así aparentemente parecía, pues, como se di vulgarmente, de boa posición, ¿no? Bien vestida, con sus bañadores y tal. Abren a bolsa da praia y sacan unas toallas que ponía hotel non sei qué. Y dije, quedábanse tan panchos,
1: Sí, vou contar unha historia de un hotel en Valladolid, contoume con un director que estive ali uns anos en este hotel, que tiveron que facer parar o ascensor na planta baixa porque iba directamente das plantas, que estaba a recepción, das plantas altas a garaxe. Viron por las cámaras que levaban hasta televisiones, por lo tanto, hacía esa parada. Esta persona que llevó a televisión no lo sabía, abre esas puertas, a lo paisano, que a televisión se usa enfrente y tal. Bueno,
0: estamos desviando. Mira, voltando, sí. Si me permites también, amigo Agustín, a lo que más se eleva de aquí. Unha vez en conversa con unha responsable dunha tenda de gourmet, esta típica tenda de alimentación de gourmet, de calidad, díxome que con diferencia o que levaba máis a xente do Estado español non galega, vale? De recordo de Galicia, falo de produtos alimentarios, era, sen dúbida, as botelliñas de aguardente. Que sí, teñan, claro, un éxito terrible, Eu pensei que era outra cousa, pois pues non, esas botelliñas chunas de aguardente galego, arrasan para os turistas.
1: aguardiente de armas y licor café, claro, porque claro, además claro, aquí este, tenemos sí, una sí. industria fantástica, ese no turismo que falamos tantas veces en esta sección, que a xente tamén non pode levar. Supoño que además as botellas pequenas, porque bueno, pues tamén son normalmente cristal máis duro, porque xa sabemos que os líquidos non se poden levar na, como equipaxe de man, né, se non tenéis el facturado, por lo tanto tamén esa botellinha, esa garrafa pequena de licor café pues de 250 mililitros, non? Que o cristal é máis grosso, tamén é máis fácil doado de levarla para que non rompa na propia equipaxe, non? Pero sí, efectivamente, todo o que ten vinculado a cultura gastronómica, sabes que é un bon recuerdo, porque aí nunca fallas, Félix, aí nunca fallas, non? Queras que non, pues un chisquiño, un grolillo de aguardente, pues unha festa, pues vamos a abrir a botella de que trouxemos non sei onde, pues vamos, pues abrimos a botella, botamos sí, sí. ese licor café, ese aguardente tamén, e brindamos por para volver, neste caso, pues para volver a Galicia, non?
0: Quero dar un consello a nosa audiencia de que se viaxa a Francia ou a Asturias, os sitios onde hai bo queixo, e se vai estar varios días no coche, non é unha boa idea.
1: No,
0: porque a mí sucedeume, hai moitos anos tamén, de viaxe por Francia, un queixo, non recordo que denominación de orixe era, pero bueno, era un bo queixo forte. Bueno, eu creo que o queixo estuvo presente no maletero do coche meses, meses. Fíxose moi longo a viaxe, despois que entraba no coche viaxaba a Francia, sí, sí.
1: Oye, que mellor lembranza que cada vez entres en coche, dous meses despois dice, cheirame a Francia, non?
0: Sí, sí, sí, ui, la France. Sí,
1: ui, de la France, unha cousa así.
0: Bueno, e se vamos a praia, vaya, o de esa tontería de levar cunchas, de levar cosillas da praia, pois como que non. A tontería que teñen agora, por exemplo, na praia das catedrais, de xuntar pedras, de leválas, en fin, a mí isto pareceme moi irrespetuoso.
1: É terrible, non? É terrible, ademais, de feito, a mí chama a atención que os propios guías, cando vamos pues, a países un pouco fora do noso entorno, non? Que teñan que lembrar isto, decir, non leven, non collan, non deixen nada, nin collan nada. Unha vergoña, sobre todo cando vamos, bueno, hoxendía a xente tamén ten unha cultura turística, ou debe de tela, non? É decir, que teñamos que isto, non? Que a xente leve estrelas de mar, que xa sabemos que, ou fose, inda que estén mortas, non se pode levar. En moitos países está castigado, xa non fora a vergoña que pode ser por incluso isto, sino que está castigado por levar isto. Por favor, señores turistas ointes, non leven nada, nin deixen nada. En Xapón, por exemplo, non hai papeleiras, isto tamén é unha cousa curiosa, porque a xente toma un caramelo, eleva o papel para pues, para deixa no lixo da súa casa.
0: Se podeches leválo, se podeches ir con él, podes leválo de volta, claro.
1: Esa é a cultura que temos que imponer, ¿no? Es decir, a cultura que temos que, máis que imponer, recomendar, ¿no? Es decir, non deixemos nada. Despois, fíjate, o tema das botellas de plástico, dos tapóns, ¿no? Pues, al final, gente dice que é unha tontería, pero as miles e miles e millóns que hai de peixes que tomen esto, es decir, que al final tamén é para nós, porque al final o peixe comemos nós, por lo tanto, hai que ser máis solidario en este aspecto, temos que lembrar máis que non se... Na praia dos cristais, en Laxe, por exemplo, non caixa que hai carteles, outro día pasei por ali, que hai carteles recomendando non levar os cristales, bueno, pois pues é unha cousa que esperemos que...
0: Acabarán ponendo cartéis para que non leven pedras da Catedral de Santiago, que xo digo eu, que a xente bueno, se os deixas...
1: Sí, seguramente, sí. Incluso o Santo dos Croques, non? Exactamente. Sí. Bueno, en fin, esto é unha cousa que temos que lembrar, esta sección, además, non só da turística, sino tamén unha sección que temos que dar consellos, sobre todo para que a xente nova, que no su futuro, por así decirlo, que transmita esto a otras generaciones de que esto tiene que estar así, que sea válido para muchas otras generaciones, que sirva como referencia para os visitantes e, sobre todo, para que a xente poda disfrutar moitos séculos, moitos anos disto, non?
0: Recordarás, seguro que sí, aqueles tempos onde si alguén ia ir a Andorra ou a Canarias, tráeme tabaco, tráeme unha cámara,
1: Que tempos.
0: Aqueles,
1: Sí. Bueno, había unha empresa que se pode dar o nome, que é Bisanta, que teña oficinas, delegacións en nas Illas Canarias, que incluso había un tour de Bisanta, porque non era viaxe que iba a Canarias, se non tiveras que ir, dedicar unha mañan ou unha tarde a comprar a cámara de fotos, ¿no? A cámara de fotos, o toma vistas, acorda de toma vistas, aquela palabra
2: sí,
1: que tenía, que hoxe en día casi
2: non se usa
1: toma vistas, incluso, bueno, despois cando chegaron os vídeos, os reproductores, as teles a mellor non tanto, porque, bueno, porque era máis grandes, ¿no? Pero sí, sí, para hacer moi todo isto.
0: Bueno,
1: ¿no?
0: A ver, o do hotel de Valladolid... no tiene problemas.
1: Sí, as colonias, ¿no? Fíjate todo eso, sí. Cómo cambió, ¿no? Cómo cambió todo esto, las colonias, que a xente llevaba... tamén a forma de viaxar, ¿no? Al final a xente, pues, xa sería ten outras opcións de compra, a través de online, ¿no? Entonces, bueno, tamén non é tan necesario, está máis global, ¿no? Está todo máis globalizado, podes incluso comprar en Canarias desde tua casa, non? Pero sí, comprabase efectivamente, iba a ser unha excursión, había que incluso os tours, cando facían as axencias aqueles tours de 7 días con grupos, había que deixar unha mañá non só a ver o teile ou a ver
0: de mercado,
1: sí,
0: de shopping, que sería agora.
1: O shopping, sí, shopping, feito un alturismo de shopping, efectivamente, en Nova York, por exemplo, tes que calquera axencia de viaxes que faga un itinerario ten que deixar, sobre todo, pues, obviamente, para os últimos días, ese tour de shopping nos outlets en Puerto Rico. En Puerto Rico, por exemplo, que hai moita cultura de eso, nos, cando fui invitado a turismo en Puerto Rico, un día entero, chegou-me 3 horas, porque o que había non me interesaba, pero un día entero de shopping para, pues, eso, comprar, sobre todo para fardar, non para presumir. Comprei, claro. comprei estos chinelos, ¿no? Estos de tal, que costó, valían 100.000 e costou-me 3. Bueno, que fíjate, sí. Que tal. Bueno, sí. Que pues, eran nuevos pollos, porque eran era la lancha con rayas vermelhas que pues, un día decía, ¿a dónde vas con esos? ¿Qué pasa? Pareces un choqueiro, ¿no? Un androide tal.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues sí, efectivamente, sí, estas cosas también han cambiado también a percepción.
0: Unha cosa que sempre me chamou a atención, que non lle deu explicación, é porque moitas veces traemos un sombrero mexicano, inda que non viñamos de México, non? Xente que chega un avión de Mallorca, pero trae sombrero mexicano. Algo que non sei, non sei aí, vou preguntar aí a ver se me aclara ese asunto, pero é non lle atopo explicación lógica, non? De por que moita xente chega de destinos que non teñen nada que ver con México, pero chegan con ese sombrero mexicano, non sei.
1: Bueno, supoño que teña tamén a influencia do país que fai limítrofe con México, Estados Unidos, donde para eles todo é México, ¿no? Es decir, Perú sí. Es México, España es México, y entonces, al final, pues, sobre todo, bueno, los canadienses y los americanos que van bastante...
0: Sí, y Groenlandia y México también ahora.
1: Sí, bueno, sí, bueno, esperemos que sigamos siendo más de Dinamarca, ¿no? Efectivamente, sí. Sí. Dinamarca, por cierto, que para Dinamarca, ahora veo así a cabeza, hoxe en día que xa non se fan, ¿no? Xa non se envían postais, ¿no? Porque hoxe en día, pues, casi a xente non manda postais, manda foto por WhatsApp. Dinamarca, por toda esta reducción do envío postal, no ano 25, pues, pechou o servicio postal de 400 anos que tiña, por lo tanto, curioso.
0: Mire,
1: ¿no? También,
0: coxo lo que era, mandar unha postal do sitio, 4 liñas, aquí estamos, tal. Bueno.
1: Era fantástico, mandar todo esto, ¿no? Es decir, a máis o tempo, que lle contamos, ¿no? Es decir, se xuntaba xa xente, a ver, despois buscar os sellos, claro. Por certo, claro, os sellos que tiñas que ir a un estanco, bueno, hoxe en día tamén hai a través de, bueno, de centros e tal, e pagar ca moeda, claro. Hoxe, por exemplo, lembro que estuve en Islandia, que comprei fai uns anos, non sei se 7 ou 8 anos, mandei unha postal, porque, bueno, sempre funde postal, me di María, no, aquí hai un bazar que teño de todo, non? E pagas con tarjeta, paguei, non sei se paguei, pois, 80 céntimos de euro, porque en Islandia non teñen a moeda, con tarjeta, digo, ostras, aquí todo se paga con tarjeta, esa cultura tamén de... Pero bueno, mandei a postal chegou, eso sí, cheguei a buscar postal, pero a postal chegou, e cando chegou a postal, oh, que maravilla, ¿no? Pues al final...
0: Pues sí, bueno, tocala, ulila, ese cartón, esa foto, bueno, y manuscrita, ¿no? Que tempos
1: moito... Manuscrita, e acordarte
0: un toque moito máis persoal, claro.
1: Ese traballo, efectivamente, de escribila, de mandarla, de tal, non só sacar unha foto e se la voy a mandar, ¿no?
0: Pues, votaremos claro, esos tempos, que xo digo eu,
1: Seguramente, claro, Exactamente.
0: Como se está volvendo, pues eso, a os vinilos e a certas sensacións de... Falando de vinilos, música dos anos 80, Souvenir, a canción da OMD vai servir hoxe para perchar este tempo de voces viaxeiras, cunha canción que fala precisamente pues, deses recordos, deses obxetos que elevamos cando viaxamos. Amigo Agustín, moitísimas grazas e ata vindeiro domingo.
1: Hasta vindeiro, unha aperta, hasta logo.

0: Cuarta hora, ya estamos en el trayecto final de Con Otra Voz, de Radio Voz, de este domingo 12 de xullo. Axiña, convidamos a noso palco a Pablo Peláez, director da banda do Baladouro. Despois estaremos en Rivadavia, o venres comezará a 42ª Mostra Internacional de Teatro na capital do Ribeiro, da que nos dará conta a directora Sabela Mendoza. E xa, en tempo gastronómico do noso furancho, estaremos en Cambados, o xoves comeza a Festa da Vieira. Podremos saudar o patrón maior de Cambados, a Alejandro Pérez Piñeiro. Antes, imos recordar o que nos comentaba Juan Taboada dende Meteo Galicia, cando comezábamos o programa, hai 3 horas aproximadamente, en canto tempo, hoxe, de cara ao comezo de semana. Juan, que tal, bo día?
1: Que tal, feliz, bo día.
0: Bueno, o tempo tal y como nos avanzabas onte, vai seguir ofrecéndonos episodios de treboadas?
1: Sí, as tormentas hoxe non tan generalizadas como na xornada de onte, porque van a quedar máis restringidas esencialmente a provincia de Lugo, inda que tamén afectarán algúns puntos do leste, e norte da provincia da Coruña, no leste de Ourense tamén, pero como digo, non van a ser tan generalizadas como a onte. Onte as tormentas empezaban sobre as 5 da tarde, máis ou menos, e descargaron máis de 5.000 rayos por toda Galicia, esencialmente entre as 6 e as 8 da tarde, que foi o momento máis activo das tormentas, registramos ata 3.000 rayos nesas 2 horas. Así que moita actividade tormentosa, acompañada por granizo en moitos lugares tamén, por aparato eléctrico, por chuvias de tipo torrencial. Hoxe xa non vai a ser tan así porque empeza a entrar máis aire atlántico, de hecho, de feito, a zona de Pontevedra, sur da Coruña, están agora co ceo moi cuberto, vai a seguir así bastantes horas durante a xornada, se poden abrir algúns claros tímidos pola tarde, e na zona leste si ardirá un pouco máis, si subirán algo máis as temperaturas, e aí será onde se produzan esos fenómenos tormentosos. Falando de temperaturas, onte se acadaban valores tamén moi destacados, volvemos a superar os 40 graus en Ourense capital, e os 30 prácticamente por toda Galicia, o se xa non vai a ser tan así. De feito, apenas algún punto moi concreto podería tocar eses 30 graus, pero o resto quedará por debaixo. Sí que temperaturas máis suaves, algunhas tormentas pola tarde, pero menos generalizadas que na xornada de onte.
0: Bueno, como comezará a semana?
1: Pois nesta situación así un pouco indefinida, temos esta baixa desprendida na zona oeste, no oeste da Península Ibérica, vai a deixar un tempo pois inseguro, cambiante. En principio o esquema, polo menos dos primeiros días, vai a ser nebulosidade polas mañás, abrindo polas tardes, moi pouca chuvia, as tormentas prácticamente xa non volverán a aparecer, ou se o fan será pois en zonas do leste das provincias de Lugo e Ourense, pero como digo, xa con menor intensidade, moito menos generalizadas. Así que nubes pola mañá, un poquinho máis de sol pola tarde e temperaturas pois bastante contidas, un pouco nos valores que relataba para o día de hoxe, apenas ningún lugar superaría os 30 graus e o litoral quedaría por debaixo dos 25.
0: Bueno, pois casi que se agradece, porque a vaga de calor está xa rematada, dámola por rematada, non?
1: Dámola, sí, hoxe xa oficialmente quedou rematada, despois de 10 días, empezábamos os xoves da pasada semana con os primeiros avisos, e ata onte sábado, pois houbo, bueno, xa digo, 40 graus en Ourense, máis de 35 en moitos lugares, hoxe sí, hoxe xa as temperaturas están moi normalizadas, e a vindeira semana, efectivamente, pois unha pequena pausa en ese tempo anticiclónico, seco e soleado que viñamos tendo dende finais de maio.
0: Juan, grazas pola información, feliz domingo.
1: Moi ben, igual, ata logo.

0: A sintonía do noso palco, o que convidamos neste domingo 12 de xullo a banda do Valadouro, saudando o seu director, Pablo Peláez. Pablo, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Unha banda nova en todos os sentidos da palabra. Nova porque non ten moitos anos de vida, e nova porque a idade media pues, é moi baixa, non?
1: Pois sí, sí, a edad media será uns 11 anos, eu creo, 11-12. Bueno, a veces ven alguén adulto, pero bueno, normalmente sí, é unha banda casi, podíamos dicir que infantil.
0: Como é traballar cos pícaros?
1: Bueno, pois é, a verdade que entretido, diría eu. É algo gratificante, bueno, pois os nenos teñen toda a enerxía do mundo, entonces a veces parece que un pensa que ten enerxía, pero cando pasan as clases de todo o día con eles, pois darte conta que é increíble a enerxía que teñen. Bueno, pois claro. É algo gratificante, diría eu.
0: Que eles teñen máis, claro, claro. Claro, cando nacía esta minibanda, mini non por pejorativa, senón mini porque son eso, pícaros e pícaras aos que acompañen. Cando nacía, sí, sí. Pablo?
1: Pues mira, bueno, esta realmente eles empezaron un pouquiño antes con, bueno, xa tiñan como un pouquiño aí, bueno, un proxecto comezado antes, e cando a escola se estruturou un pouquiño para dar varias más disciplinas e tal, que empezamos con a escola esta o compás do Río Douro, a asociación que montaron os pais e tal, pois decidimos un pouquiño poñer en forma xa, bueno, en boa forma este proxecto. Comenzamos un pouco o traballo, bueno, foi para empezar como unha escola de música con unha pequena audición no auditorio e tal, pero despois sí que xa, o ano pasado, por exemplo, xa fomos ás festas de Ferreira, xa fixemos a procesión, que foi todo un reto porque con nenos tan pequenos que non están acostumados a camiñar mentras tocan e tal, pois foi, a verdade que hasta eu me sorprendo de que o leváramos adiante, pero bueno, a verdade é que a pesar de que de todo o trastes que poidan ser, das cousas que poida haber, estou moi contento con eles porque son a caña.
0: Nótase. Antigamente xa había banda no Valadouro, Pablo.
1: Pois houbo, a ver, desto non podo tampouco falar porque datos históricos, quizás algún amigo meu coñece mellor esta historia. De feito, invito a todo o mundo ao día 7 de agosto a vir a un, bueno, un proxecto que organizamos dende a asociación, que é sobre a música no Valadouro, porque foi unha terra de músicos, bueno, en tempos antigos, cando había evidentemente moita máis poboación, pois aí houbo bandas e houbo orquestas, grandes orquestas, pois como tuvo pois os Mejoranos, a Orquesta dos Trigos, como houbo un montón de orquestas na comarca, en concreto en Ferreira era unha terra de músicos. E bueno, pois agora, claro, evidentemente, a poboación dos povos pois vai a menos, bueno, pois este proxecto é un proxecto moi ilusionante porque contando coa poboación que ten Ferreira, bueno, vendo que as escolas teñen moitos nenos, porque ainda fai pouco fixemos fomos aos colexios a presentar a escola e facer uns concertos didácticos, e bueno, a verdade que hai bastantes nenos na zona. E esperamos, pois, eso, que este proxecto teña pegada e que podamos cada vez ser máis dentro da banda.
0: Que instrumentos están presentes nesa banda? Creo que misturades os tradicionais dunha banda cos de música tradicional tamén, non?
1: Pois, sí, bueno, a ver, eu son gaiteiro tamén, bueno, eu de nacemento son gaiteiro, como quen dixo, nacemento musical. Bueno, en realidad eu estou formado no saxofón, estou acabando agora os meus estudios superiores, pero na escola impartense, bueno, pues vento madeira, non, pues flauta, clarinete, saxofón, vento metal, pues impartimos un pouquiño, hai un profesor de vento metal, imparte un pouquiño todos os instrumentos, é dicir, bombardino, tuba, trombón, trompa, trompeta. Bueno, é verdade que non están todos os instrumentos cubertos, porque tamén o proxecto empezou fai un ano e pico tal, e bueno, pues tamén o número de nenos de momento pues é un número xa curioso, pero non é ao mellor unha banda ao uso con a formación grande que podría ter. Entonces, bueno, pues estamos aí traballando para que cada vez se cubran máis os postos de instrumentos, que sempre costan un pouco máis que a xente pues os escolla, porque son máis descoñecidos, porque ao mellor, bueno, como como dice outro, non fardan tanto, non? Ou non teñen, non levan a fama como leva, pois, a mellor o saxo, a guitarra, o piano, ou, bueno, que son instrumentos harmónicos que sempre, bueno, pois é máis fácil que cheguen os nenos, non?
0: Como é o voso planning de traballo e cal é o voso cuartel xeral onde os facedes, onde vos xuntades, Pablo?
1: Pois ensaiamos nunha nave que acondicionamos ali detrás, xusto onde está a Garda Civil, bueno, o posto da Garda Civil en Ferreira. Temos ali, hai unhas naves que antes eran da Agraria, teñen uns invernadoiros ali e ao lado, e bueno, é curioso porque temos un local ali maravilloso con que además no inverno temos acondicionado para, bueno, para ter con climatizador e todo, para, bueno, para ter ali unha zona con varias aulas nas que, pues, impartimos eso, piano, instrumentos de vento e tal, e ali, pues, nos xuntamos, ahora no verán facemos solamente os ensaios colectivos, os ensaios do coro Río Douro, que tamén é unha das agrupacións que temos dentro da escola, que é un coro de bueno, pues, de xente adulta, que tamén traballamos un pouquiño para así para algunhas actuacións no povo. Pois ensaiamos coa banda, agora mesmo estamos ensaiando os mércores en xullo e preparando, pois, así as actuacións un pouco que temos así de momento, que non son moitas, pero bueno, xa son unhas cuantas máis que o ano
0: pasado.
1: Cale
0: a vindeira?
1: Cale, perdón?
0: A vindeira, a máis próxima.
1: Ah, a máis próxima é o... Vamos a fazer o festival de bandas aquí en Ferreira, que é o 28 de xullo, me parece que coincide. 26 de xullo, perdón, 26 de xullo.
0: O 26 dentro de xullo, dos domingos, por lo tanto.
1: Sí, efectivamente, o festival de bandas o primeiro festival de bandas en Ferreira do Valadouro, que organiza, pues, a Asociación O Compás do Río Douro. Eso participará a banda de música de Foza, que tamén ata fai pouco, pois, tive a sorte de dirixir, é donde teño grandes amigos, é donde está tamén Adam, pois, dirixindo agora mesmo, que é un bon amigo tamén. Estará tamén, pois, a banda de Guitiriz, da que vimos onte mesmo de facer un festival de banda con os nenos alá en Guitiriz. Compartiremos música e faremos un bon espectáculo.
0: Como é o vosso repertorio?
1: Hai un pouquinho de todo. Temos algunhas pezas, como ben dicías, que son un pouco máis tradicionais, aunque na nosa escola non se imparte gaita, porque na zona xa hai unha asociación cultural que imparte as disciplinas de música tradicional, pero sí que incluímos repertorio tradicional na banda. Temos algunhas pezas adaptadas un pouquinho ao que arranxei un pouco para que sonaran un pouquinho máis bandísticas, pero sacadas de temas populares, pues, pasodobres ou incluso unha muñeira así popular. E despois, pues, temos algún arranxo típico de banda infantil que sempre nos ven ben para traballar un pouquinho todas as cordas e que os nenos empecen a entender un pouquinho como funcionan as seccións da banda, xa con algún solo pequeniño, sencillo, para que sintan a responsabilidade tamén de tocar individualmente e de que teñen que ser responsables do seu papel individual, non solo tocar algo que está tocando todo o mundo, porque ao final non é a mesma responsabilidade. Entón, nesses arranxos, pois, bueno, traballamos un pouquinho máis o sonido, tamén a independencia, é o típico traballo de banda. E logo, pois, algún tema roqueiro que sei que lles gusta a eles moito, temos algún como Smoke on the Water ou Power Rock, que son temas, sí, que están arranxados e simplificados para poder fazer con banda, con concert band, lle chaman en América, que porque en América teñen un estilo, pois, que as bandas están incluídas dentro das escolas, ou sea, dentro da enseñanza. Entonces, pues, teñen por niveis, entonces temos adaptado esas pezas e, bueno, os nenos...

0: Traballades, entonces neses arranxos, pois bueno, traballamos un pouquiño máis o sonido, tamén a independencia, é o típico traballo de banda. E logo, pois, algún tema roqueiro que sei que lles gusta a eles moito, temos algún como Smoke on the Water ou
1: Anda.
0: Power Rock, que son temas, sí, que están arranxados e simplificados para poder facer con banda, con concert band, lle chaman en América, que porque en América teñen un estilo pois que as bandas están incluídas dentro das escolas, ou sea, dentro da enseñanza. Entonces pois teñen por niveis, entonces temos adaptado esas pezas e bueno, aos nenos gustalles moito tocalas, claro, porque son temas así que lle
1: Son
0: sonan máis
1: agradecidos.
0: cañeros.
1: Sí.
0: Sí.
1: Bueno, pues só resta que presentes a peza co que imos pechar a entrevista. Pablo, que imos escoitar deses pequenos e pequenas da banda do Valadouro?
0: Vale, muy bien.
1: No, decía que presentes a peza que imos escoitar agora e que me
0: Ah,
1: mandaches ti previamente.
0: pues sí, ah, perdón, es que no te escoitaba ben. Nada, pues a peza que imos escoltar é un paso dobre tradicional, como falábamos, o paso dobre de Pastoriza, que pues, na formación incluímos hai de unha gaita que é Leire, que bueno, é alumna tamén do é alumna de solfexo da na escola. Bueno, é un arranxo que versionamos aí para adaptar un pouquiño, como falaba, da música tradicional, e facer un arranxo un pouquiño máis bandístico. Espero que lle guste a todo mundo, e invito a todo mundo a vir a vernos, e, por suposto, a vir tocar a banda, que é o máis importante.
1: Unha banda que soa deste xeito. Pablo Peláez, director da banda do Valadouro. Grazas por visitar o noso palco.
0: Grazas a vos.

0: A súa directora, Sabela Mendoza. Sabela, que tal? Bo día.
1: Moi bo día.
0: Se non estou equivocado, a segunda que asumes con este cargo, non?
1: Sí, así é. A segunda edición e moito legado tamén detrás de nós.
0: Sí, sí. Sei, non, constame. Bueno, como foi a experiencia da primeira coa túa dirección? Supoño que ahora xa, beneficiada desa experiencia inicial, non?
1: Sí, sen dúbida. Ademais, sempre dun ano para outro, ademais de aprender cousas, tamén xa se van anotando algunhas ideas e algunhas liñas de programación e tamén con máis tempo, que o ano pasado, ademais, entramos así con un pouco xustas a nivel de calendario e este ano, pois, chegamos un poquinho máis, con máis folgos.
0: Cales serían as grandes novedades desta nova edición?
1: Pois nesta edición temos 25 espectáculos, bueno, a mostra é un festival bastante amplio, non? Que no que sempre se poden ver pezas pois de teatro, de danza, de circo, para todos os públicos. E este ano, pois, nos inspiramos un pouco nesta idea de cita, de recoñecer a mostra como unha cita de verán, non? Así, imprescindible para moita xente. E arredor diso, pois, foi que armamos a programación deste ano, non? Un pouco como que queríamos pensar que o que nos move a encontrarnos, non? O teatro é, por definición, un encontro, unha experiencia compartida, non? No tempo presente e digamos que nos movimos alrededor desa idea de que nos moviliza a toparnos, non? A día de hoxe. E tamén, que acontece despois destas citas escollidas, destes encontros relevantes, non? E, bueno, a partir de aí hai diversas liñas de programación, pero se me ocurre falar de dúas, se che parece así, como que creo que son relevantes e que poden animar a xente a chegarse aquí a mostra. Pois mira, a primeira delas ten que ver con pensar un poquinho con que temos unha cita agora mesmo, non? E nos pensamos que no teatro tamén se está prestando moita atención a un pouco a revisión da memoria, non? E da resistencia democrática, pois un pouco nestes tempos nos que parece que avanzan tamén os discursos autoritarios, de exclusión, a fragmentación, nos parecía importante como poñer aí o foco. E dentro desta, digamos, desta liña de programación, abrimos a mostra cun espectáculo maravilloso de Chévere, compañía xa moi coñecida, non, aquí por todas. Un espectáculo que se titula Ictus, Anatomía da derradeira lición de Castelao, que é unha peza que xira alrededor desta última obra, non, que asinou Castelao en Bos Aires e da súa recepción no ano 2018, non, recentemente, en realidad, en Galicia. E bueno, alrededor desta obra, pois, reflexiona un pouco sobre os efectos da memoria, da desmemoria e tamén de como se transmiten as historias colectivas, non, a partir desta emblemática pintura e da propia emblemática figura que é tamén Castelao, non, en aquí. E isto será o venres 17, ou seja, que día de apertura, convidadísimas todas. Temos tamén unha estrela estatal de outra compañía galega, de Aferoz, que se titula Fortaleza, que recupera a memoria das guerrilleras antifranquistas galegas. É unha peza que recentemente se estreou en Porto, no Festival Citei, que agora ven a Rivadavia na súa estrela aquí estatal, que estará con nos o día 20, e logo tamén o 24 unha peza da mítica compañía portuguesa Teatro Experimental do Porto, que se titula Xosé Afonso ao vivo nos Coliseus, e que, bueno, que de alguna maneira revisita o legado tamén, o legado cultural de Xosé Afonso, e que é un concerto realmente en directo e que vai ser como unha gran celebración tamén o día 24. Así que todo isto alrededor desta oportunidade que nos dá tamén a escena, non, de revisitar como se forman tamén as nosas historias, bueno, recentes, non, das últimas, de finais de século e deste tempo noso.
0: Y decías, sí, perdón, sí, continúa, por favor, Sabela.
1: Sí, un pouco isto que nos moviliza tamén. Bueno, non me quería esquecer de que, evidentemente, a Mostra é un festival internacional e tamén nos asomamos a pezas e a creacións de fora, non? Se me ocorre, por exemplo, falar dunha compañía mexicana que se chama Pornotráfico, unha obra dirixida por Ana Carci Ramos que se titula Mi madre y el dinero, que estará con nos o día 21, e que é unha peza, pois, dun carácter máis intimista, pero tamén ten a súa dimensión política e de memoria, non? Ao final constitúe como unha sorte de historia da economía recente, non? E da e da vida neste sistema capitalista a través dunha historia familiar, unha historia familiar na que Anacarsis coa súa propia nai, Josefina, en escena, pois revisitan un pouco que foi a súa historia económica recente en México, no seu estado, a través dos múltiples traballos que tivo a súa nai ao longo da vida, non? E é unha peza que está tamén, pois, que ten unha boa carga de humor e que pensamos que vai, que tamén vai enamorar aquí.
0: Cantos países presentes nesta edición?
1: Pois nesta edición temos a México, como vos dicía, e tamén outra compañía, 4x4, que ven cun espectáculo de danza titulado El Cuerpo Vacío. Temos tamén a Portugal, que xa mencionei, pois a Teatro Experimental do Porto. Estará tamén outro creador que temos con nos en residencia, que é Pedro Vilela. E temos tamén un espectáculo que nos fai tamén especial ilusión, que é unha obra titulada Jerome Bell, do coreógrafo Jerome Bell, con o mesmo título que seu nome, que é unha obra que, bueno, Jerome Bell é unha figura emblemática e moi recoñecida da historia, esa historia, digamos, da danza contemporánea e da creación contemporánea. E el, dende fai xa un tempo, digamos que por convencimento ecoloxista, el non viaxa. Entón, propón que a súa peza se xa non viaxa en avión, digamos, non pola pegada que supón ecolóxica. E el propón o que propón é que as súas pezas se refagan con intérpretes e artistas de cada territorio. E nesta ocasión, pois, a peza vai ser interpretada por María Roja, fantástica actriz e performer galega, e ademais é unha, como dicía, unha peza que nos fai ilusión porque nos permite entrar nesa conexión entre Galicia e outros territorios, non? Abrir tamén que a mostra sirva como ponte. É unha peza que coproducimos coa Bienal de Artes Vivas de Pontevedra e é a primeira versión en galego desta obra de Jerome Bell, cosa que tamén nos fai especial ilusión, non? Pois que a mostra sirva como punto de encontro tamén e de transferencia e de intercambio para a propia escena galega, non? E de outros lugares.
0: Dicías ao comezo da entrevista que vos que abrides varias cuestións, non?
1: Sí,
0: que nos
1: sí.
0: Moviliza? E eu quero preguntarche que vos moviliza, que lle moviliza Arestora o teatro?
1: Bueno, a ver, a creación escénica ten moitísima diversidade, non? Realmente en cada ano de programación, como neste caso na mostra, non? O final temos que escoller. E ese é sempre un exercicio como un pouco moi difícil e moi doloroso, non? Porque se deixan moitas cousas fora, pero afortunadamente pois é un festival de largo recorrido e hai anos por diante tamén, non? Para continuar. Nos este ano, pois, por exemplo, te falaba agora, non, desta cuestión de revisar un pouco a memoria histórica recente, non, da construción das nosas democracias, pero tamén, por exemplo, este ano poñemos un foco especial que pensamos que tamén está tendo un lugar especial na escena. Hai moitas outras cuestións, pero creo que esta tamén está mobilizando e revitalizando moito a creación escénica, que é a exploración da música e o son na escena, non? Ao final, a música, a voz, o son, son elementos como moi constructores de experiencias compartidas, non? O sea, sabemos que os concertos sempre son lugares nos que nos sentimos como moi xuntas, non? Moi xuntos. E hai creacións que están como facendo un, sí, digamos, un especial foco, non? Nestes asuntos. E aí traemos pois pezas como, pois, por exemplo, como Mercedes Maiseu, non? Que ese encontro feliz entre dúas grandísimas artistas nosas como Janet Novas, non? A coreógrafa Belén Janet Novas e a música Mercedes Peón. E ademais este é un espectáculo, a mí me gusta tamén poñer a facer aquí un apunte, non? E é que Mercedes Maiseu ven a despedirse en Rivadavia. Que quero decir con isto? É un espectáculo que xa leva varios anos e que, bueno, falando con Janet e un pouco lanzando yo o convite de vir este ano a Rivadavia, ela tamén nos dicía, gustaríame que pechar este espectáculo que foi tan importante para nós, pois nun escenario querido, non? E isto tamén é importante porque nos abre unha reflexión sobre a propia vida dos espectáculos, non? É dicir, son importantes as estreas, evidentemente, pero tamén é importante como nos despedimos dunha peza. E esta vai ser a última ocasión, así que convidar a todo o mundo a que veña o día 18, o sábado 18, a ver Mercedes Maiseu, porque é un espectáculo, eso, que é pura vibración, que eso sí que é tremendamente movilizador, o seu ritmo, o nivel de escoita que propón, bueno, de emoción, eu creo que é unha peza fantástica que convidar a vir a vela. E tamén dentro desta exploración da música, por exemplo, temos Roland Moramour, que un monodrama como é a Ochama da creadora galega Cris Balboa, que en este caso pois aborda dende a música electrónica e humor pois toda unha historia e toda unha reflexión sobre o que significa ser artista contemporánea hoxe en Galicia. E bueno, ademais é a primeira vez que se presenta o traballo artístico de Cris Balboa na mostra e para nós tamén era importante que estivera con nós. Está con nós o día 25 e tamén o 25, o día de peche, está a creadora Paula Quintana de Canarias, coreógrafa bailarina excelente que mistura flamenco contemporáneo e todo tipo de estilos, e ela ven, por exemplo, a facer un solo de danza cun coro de voces en directo. O sea, que vemos aquí como, bueno, unha música como Mercedes Peón, unhas voces en coro ou a música electrónica, todo isto misturándose co teatro e coa danza e coa escena, non? Esta era outra das liñas das propostas que traemos este ano e que esperamos que tamén nos movilicen a ese encontro, non? A ese estar celebrando que é a forza do teatro.
0: Para rematar, Sabela, onde podemos atopar a información polo miúdo do programa e acceder ás entradas?
1: Claro que sí, pois en mitrivadavia.gal, na nosa página web, tamén en redes mitrivadavia, nos nosos perfis xa estamos dando toda a información. Sí que me gustaría apuntar algo que nos fai ilusión poder decirlo este ano, e é que temos por primeira vez un programa accesible en lingua de signos e audiodescripción. Imos ter 4 espectáculos no castelo e tamén a propio acto de apertura e inauguración con a lectura dramatizada do Máis Teatro tamén en lingua de signos, e toda esta información está tamén na página web. É un primeiro paso, temos que seguir avanzando neste camiño de un festival accesible para todos, para todas, pero aí estamos, iniciando tamén como unha novidade importante este ano, pois ese camiño da accesibilidade.
0: Que sexa un éxito, grazas por estar con nos, Abela.
1: Grazas a vos.
0: Sabela Mendoza, directora desa Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que na súa 42ª edición comeza xa o vindeiro venres. Facemos un mínimo alto antes de buscar en tempo gastronómico do noso furancho outro evento gastronómico, obviamente, a Festa da Vieira de Cambados.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, calore. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
5: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Estamos agora en Cambados. O xoves comezará a 22ª Festa da Vieira. Con nos, o patrón maior desta localidade, Alejandro Pérez Piñeiro. Alejandro, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día. Un saludinho a todos.
0: Un ano máis con esta festa gastronómica. Con que novedades nesta edición?
1: Bueno, pois nesta edición, no que se refiere ao aspecto gastronómico, a principal novedad que temos é que este ano vamos a meter a empanada de Vieira este ano, pois que sempre facemos a empanada de Bolandeira, que sempre facemos a empanada de Vieira, pero bueno, este ano que tuvemos como por todos ben conocido é que este ano Vieira hubo pouca, este ano tuvemos moitos episodios de toxina, entonces desde a planta de Porto de Cambados pouquiña Vieira podemos traballar, temos 30 toneladas, bueno, eso para unha planta como Cambados que solemos traballar entre 80 e 90, pois é moi pouquiña, entonces bueno, pues vamos a dar salida tamén a parte da Bolandeira que comercializamos, entonces este ano pues a empanada vamos a facer con Bolandeira.
0: Bueno, que tamén está moi rica, nada que
1: ofrecer. Moi rica, hai xente de feito que lle gusta máis a empanada de Bolandeira que a empanada de Vieira. É un sabor un poquinho máis fuerte, pero bueno, hai xente que lle gusta, bueno, Cambados toda a vida se fixo tanto empanada de Bolandeira como de Vieira. Ten adeptos polos dous lados. Pois esa é a principal novedade que hai no que son as elaboracións gastronómicas nesta xornada.
0: Bueno, xa o comentaba noso convidado, entendo que o inverno tan chuvioso, tanta auga foi ao final o motivo de esa baixada da producción de Vieira, Alejandro.
1: Levamos uns anos que, bueno, como todo o mundo xa conoce, levamos uns anos desde 23-24 que levamos uns invernos moi fuertes, moita agua dulce, no que son no interior da ría. Si temos detectado, sobre todo cando as poucas xornadas que podemos traballar, pero bueno, tanto ano pasado como estas, que sobre todo nos sitios de pouca auga, pues, sobre todo aí no interior da ría, si se ve un marisco morto, es decir, que na Vieira tamén afectou, unos tamén o notamos aquí, sobre todo nas zonas de traballo aquí, que son nas zonas aquí en frente a Tragove, que son o Porto de Tragove, aquí na zona 4, que son unha das zonas máis ricas no que abundancia da Vieira, pero bueno, os temas dos temporales que levamos en estes últimos invernos, pois eso, baixou a producción de Vieira. Este ano, sobre todo, que foi o que máis influeu, foi que solo tuvemos unha semana para poder traballar por tema da toxina, sabes? Sí. 4 ou 5 intentos que se fixeron de reabrir a campaña deron mal porque os niveles eran superiores ao máximo legal permitido. Entonces, bueno, pois a nos pasou este detalle. Ferrol tamén temos datos de que tamén lle pasou parecido, que non poderon nin siquiera abrir, con xa varios intentos que quixeron facer. E o único sitio este ano onde se pudo extraer unha pouca vieira pois foi na zona de Cangas. Xa chego, é unha semana que abrimos aquí en Cambados.
0: Bueno, ademais desa empanada de Bolandeira, Alejandro, que outras especialidades vanse servir e a que prezo?
1: Bueno, pois o que a empanada é o arroz meloso, que o arroz meloso pois, tamén leva marisco, sobre todo leva tamén Bolandeira, o facemos con Bolandeira, que tamén lle dá un sabor moi especial. Esas dúas elaboracións son a 6 euros, a ración, e despois a vieira ao forno e a vieira en salsa crocante, pois esas son a 5 euros. Son os precios que xa tiñamos o ano pasado, que tuvemos tamén xa na primeira edición, desde que nos organizamos a festa. Entonces xa chego que a única diferencia desta edición coas edicións anteriores é que a empanada pues este ano a vamos a facer con Bolandeira, e aparte que é un produto que nos na lonxa cada ano temos máis salida, a planta de Bolandeira a planta que temos en Cambados onde se suele traballar a vieira e a Bolandeira, pues este ano pois incrementamos bastante o que foron as ventas de Bolandeira. O ano pasado pois por decir así números globales, que decir que o número exacto non sabemos, pero polo número de palés que sí que conseguimos sacar ao mercado. Pois o ano pasado fixemos vendemos alrededor de 500 caixas, que leva cada caixa sobre 25 ou 30 bandexas. Este ano, pois, xa os 20 palés, que, bueno, en teoría xa cerca de 1000 caixas que temos de volandeira, pois prácticamente xa temos tamén toda encargada. Entonces, é un producto que de ano a ano estamos vendo que van aumentando as ventas.
0: Cal é a diferencia entre volandeira e zamburiña? Porque hai un certo debate, non, culinario sobre este asunto, e ás veces o consumidor non distingue moi ben. De feito, agora hai que denominar como viena do Pacífico, non? Hai tamén esa nova normativa para que a xente saiba exactamente o que come, non, Alejandro?
1: Efectivamente, hai un pequeno lío por definirlo así, é que moitos restaurantes traballan coa vieira do Pacífico. A vieira do Pacífico que ten é, pois, que a concha un poquinho máis grande, é o que a vieira en sí é de un poquinho, dun tamaño un poquinho máis grande que a nosa, pero claro, unha é vieira e o noso é volandeira. E a diferencia entre a volandeira e a zamuriña, nos, por exemplo, este ano aquí, que xa se facía anos que tamén non se vía, tuvemos bastante zamuriña, o que suele ser aquí nas capturas así que se poden chamar accidentales. Non temos un banco natural definido, que é dicir que temos varias zonas onde se captura zamuriña, pero non son grandes bancos para sacar grandes cantidades. Pero bueno, dentro do que era as capturas que solía haber nestes últimos anos, pois este ano si foi un ano bo tamén aquí de zamuriña na nosa ría, e a principal característica que hai, pois é que a volandeira na parte de atrás, nas tapas onde se une, pois acaba en dous picos, e a zamuriña ten un pico solo, e faise un poquinho máis redonda. Bueno. Esa é a principal característica para diferenciar o que é unha volandeira dunha zamuriña.
0: Que as dúas están moi boas, pero que efectivamente, cando pidamos unha, que nos den esa, e cando pidamos a outra, que nos den a outra, non? Para evitar as confusións, claro. Sí, sí.
1: A verdade é que este ano, pois, un incremento que tuvemos das ventas un pouquiño foi porque tamén por parte dos restauradores pois nos puxeron en contacto con nós, porque eles tamén queren diferenciar cal é o que é unha volandeira, unha zamuriña ou unha vieira do Pacífico, porque bueno, parece ser que a inspección pois si está facendo o traballo de que cada producto este ben etiquetado. Entonces, bueno, pues unha das principales polo que se empezou a vender un poquinho máis, non é solo por eso, si xa digo, porque tamén se está demandando máis, a xente está empezando a descubrir este produto, sobre todo pues, en outras comodidades, pero un dos principales tamén reclamos porque se comezou a vender un pouquinho máis, pues tamén é porque os hosteleros pues, queren ter ben definido que cada producto.
0: Ajá. Bueno, voltando ao evento, Alejandro, 4 días, onde misturase o gastronómico coa música, coa festa, haberá show cookings. Bueno, que destacamos do programa destes 4 días de festa na Vieira de Cambados?
1: Bueno, quer dizer, o que máis lle chama a atención a xente que vende fora é o tema do show cookings, as celebracións, non que se fan. Entonces, bueno, quer dizer, temos tres show cookings. O viernes temos un show cooking que o vai a presentar a Escola Obradoiro da Hostelería do Salnés, que todo se fai ali na Casa da Calzada, ali ao lado da carpa, por situálo ben casi ali ao lado do parador de turismo de Cambados. Entonces, bueno, pues ese o que se show cooking é o viernes. O sábado estaría tamén Miguel Mosteiro, que é o cociñeiro que fai as elaboracións na carpa, que ven colaborando con nós xa nestas últimas edicións. E o domingo, pues temos ao gañador do que son o Talento Vai Abril, que é unha das marcas que nos promociona tamén na festa. Entonces, esos 3 días temos o show cookings, e despois unha cousa tamén que a xente nos agradece, non lo di moitas veces, pois a elaboración do produto en fresco, sabes? Hai moitas festas gastronómicas que os produtos xa están feitos de días anteriores, entonces nosa diferencia é que ali se cociña todo menos no, ao momento menos a empanada, que a empanada pues, se fai esa noite anterior, non? Pero que despois a elaboración do que son as vieiras e o arroz, pues, se fai en cociña ali. Bueno, é unha das cousas que a xente pues, nos agradece que o produto que este quente, que se ha elaborado no momento, produto fresco, entonces bueno, pues tamén é algo que xa chego, que desde a xente nos agradece.
0: Non é para menos. Como é o perfil do visitante e onde estará exactamente localizada esas carpas, ese evento para que a xente teña toda a información exacta a hora de chegar en chef e poderse gozar de todo o que ofrece o programa.
1: O que é a situación da carpa? A carpa pues, está no Paseo da Calzada, que si alguna vez alguén estuvo aquí por Cambaos, pues, está situado xusto no centro do pueblo. Máis concretamente está ao lado do parador de turismo, que bueno, que un emblema do turismo daqui da comarca, de todo Galicia, que é o parador de Cambados. Bueno, é moi fácil de localizar, é dicir, solo chegar ao centro do pueblo, pois xa todo o mundo vai a ver a carpa ali, bueno, pois no Paseo da Calzada. Bueno, xa digo, desde que se está organizando a festa aquí en estes últimos anos, se ve un incremento de ano a ano pois da xente que ven do exterior, xente tamén daqui do pueblo, da zona. E bueno, estamos contentos no que nestas últimas jornadas as asistencias que hubo durante as xornadas da festa de ano a ano, pois vamos crecendo un pouquiño. Bueno, si este ano digo así, no plan humilde, si conseguimos sacar os números do ano que ven ou do ano pasado, no que a xente que pasou pola carpa e no que son as racións que se venderon e todo, pois bueno, contentos porque bueno, tamén o ano pasado se deu a circunstancia que algúns días coincidiron en días festivos e tamén eso axuda que a xente pues, tamén poida, claro, poida acercarse.
0: Bueno, pois pues, é sempre moi grato achegarse ata a capital do Salnés, ata Cambados, pues, con máis motivo cando se celebra un evento gastronómico de tanto nivel como é a festa da Vieira. 4 días a vindeira semana, dende xoves a domingo, onde haberá tamén música. Digo isto, Alejandro, porque se me permites, sí, vou rematar a entrevista escoitando un deses grupos que actuará, en concreto, o Benres, el Cuarto Sentido.
1: El Cuarto Sentido, e tamén temos un gran concerto domingo pola noite para clausurar as festas, que de Óscar Ibáñez de Tribo, un gaiteiro de, bueno, pues de moito moito prestixio a nivel nacional e internacional. É a segunda vez que actúa xa aquí en Cambaos, porque o primeiro ano que actuou pois lle gustou moito a xente, a verdade que foi unha sorpresa. E despois, bueno, xa te digo, temos tanto nas sesións vermús como todas as noites temos grupos amenizando, pois eso, que a sesión vermú desde o viernes, sábado e domingo. Xa chego, e pois tamén varios grupos polas noites nas verbenas, tocando ali na carpa tamén en directo.
0: Non hai festa sin música, e con música pechamos agradecéndolle o noso convidado, o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez Piñeiro, que estivera con nós, que lle dera conta a audiencia de Radio Voz de todo o que trae esta 22ª edición da festa da Vieira de Cambados. Alejandro, moitísimas grazas.
1: Pois nada, un saludinho, e invito vos a todos a que para o próximo fin de semana vos acerquedes a Cambados, e aquí vos estaremos esperando. Un saludo, gracias a todos.
2: Año tras año voy a peor, sin darme cuenta pierdo el control. Camino queda

0: falar alto, interrompernos o falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8:48 minutos, hoxe miramos o Congreso dos Deputados, pero tamén as estacións de trens de Galicia e as vías de trens de Galicia con este regueiro de incidencias que estamos a sufrir a última semana con aproximadamente 48 horas de problemas derivados de ese erro nunha catenaria, de ese fallo nunha catenaria no Irixo. Todo isto levou os deputados do Partido Popular de Galicia no Congreso dos Deputados a solicitar a comparecencia do ministro de Transportes, Óscar Puente. Queren que dé explicacións ante as incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia na liña de alta velocidade ata Madrid. Está con nos un destes deputados, Celso Delgado. Que tal? Como está? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Falan vostedes de que isto xa non son cuestións esporádicas, senón que se convertiu xa nun mal endémico.
1: Pois sí, o sea, todos somos razonables, podemos entender que un tren poda averiarse ou que unha infraestructura, unha liña, teña un determinado problema. E ninguén pode decir que eso non pode ocorrer. A cuestión é que unha reiteración semanal, case diaria, de incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia, en a rede de que nos comunica por alta velocidade con Madrid, agás outras liñas. E unhas veces, pois, ben derivada de problemas de que se cae a catenaria, outras veces de que o pantógrafo do tren, como sucedeu o día 8 de xullo, se engancha ca catenaria e se cae, outras veces son trenes que inexplicablemente se quedan parados pois en viaductos ou en lugares de vía única, como suele ocurrir aquí en Ourense, a altura do cambiador de Ancho de Tabodedo, onde existe un tramo de vía única e constitúe un auténtico tapón. Todas estas cuestións pois son reiteradas, repetidas, e nos fai pensar que non se están a respetar ni a ser escrupulosos cos protocolos que se establecen para o mantemento tanto das liñas como para o mantemento da infraestructura rodante dos trenes que opera Renfe. E o que estamos a facer, pois, con esta iniciativa os deputados galegos no Congreso do Partido Popular, pois pedir explicacións e exigir solucións. Nos facemos eco do clamor social, vos, os medios de comunicación, as emisoras, os digitais, a prensa escrita, e que un regueiro diario de queixas de cidadáns que, ademais, diante destes feitos, pois non están a recibir ni a información ni o transporte alternativo que merecen. As estacións están, como é o caso da estación de Ourense, nas que aínda non se remataron as obras de modernización, e cando ocorre isto están ateigadas de público, hai unhas temperaturas excesivas, ás veces non funciona a megafonía, en fin, estamos seriamente preocupados e por iso plantexamos estas iniciativas.
0: Claro, porque o que ocurriu a semana pasada, que ten que ver precisamente coa catenaria, co pantógrafo, hai que lembrar que o ano pasado falouse da necesidade de facer precisamente distintas actuacións por parte do Ministerio precisamente para evitar algo que é bastante habitual, os fallos na catenaria. Pero destes plans nada se sabe.
1: Pois efectivamente, está claro que non se aplican todos os medios que serían necesarios e que cando sucede unha avería, pois a resposta, o tempo de resposta para solucionala, pois é demasiado elevado, non? Outras veces son fallos nos sistemas de telecomunicacións, outras veces pois aduce que de repente a liña quedouse sin suministro, achacando a empresa suministradora, a empresa suministradora di que non é cousa deles, pero en definitiva pois a xente queda atrapada no interior dos trenes, pois sin agua, ás veces se quedan tamén sin aire acondicionado, porque o tren perde enerxía e, polo tanto, non pode alimentar os motores do aire acondicionado, e claro, pois isto é a problemática derivada de eso, e logo está asociado, o sea, os retrasos que xa son máis que... eu son usuario da liña de alta velocidade semanal, pola miña condición de parlamentario, teria que viaxar a Madrid. A xente xa non pide, fíxense a onde estamos chegando, que os trenes sexan puntuais. O que pide é que os trenes cheguen, que é un pouco lamentable. O sea, todos damos a por descontado que o noso tren vai a chegar con 20, media hora, 45 minutos de retraso. E ás veces nos queixamos de eso porque por fin chegamos. Este o estado no que realmente se está topando. E es que queremos e creemos no ferrocarril. E creemos que realmente para Galicia chegar a alta velocidade foi un gran logro e que estamos mil veces mellor que antes de que chegase a alta velocidade. Lamentamos moitísimo que de aquí a, non sei, 4 ou 5 anos este producindo unha fortísima degradación do servizo ferroviario, polo que acabo de explicar, e ademais non sou exclusivo de Galicia, pois que escoitamos o que está a pasar en Cataluña, escoitamos o que está a pasar nas conexións con Andalucía, e realmente isto é unha gran preocupación, e por eso nos pedimos ao ministro Óscar Puente, que é o responsable dese ministerio, aínda que ás veces o vemos máis metido en fregados e en polémicas e en discusións alleas por completo o seu departamento, pois siga dicindo de unha maneira increíble que estamos no mellor momento do ferroviario da nosa historia. Isto non se compadece realmente co que está a pasar. E por eso pedimos solucións.
0: Claro, porque falaba vostede, por exemplo, desa conexión con alta velocidade, que efectivamente antes non tiñamos e agora podemos facer esas viaxes entre pois Santiago ou Ourense ou Vigo e A Coruña con alta velocidade, cunha conexión que realmente está moi ben, unha reducción de horas importantísima, pero isto non quita a que esa situación de retrasos que son prácticamente diarios se padeza incluso en situacións na que non existen incidencias destas características. É dicir, por exemplo, vostede, como dicía, utiliza o tren habitualmente para viaxar entre Galicia e Madrid pola súa condición de deputado. Que explicacións se lles dan? Porque hai moitos usuarios que din que o problema, ademais da incomodidade de ter un retraso, etcétera, é que non hai explicacións por parte de Renfe.
1: As explicacións son xa protocolarias. Escoitamos con normalidade xa, este tren circula pola megafonía interior. Este tren circula con 15, con 20, con 30 minutos por incidencia técnica ou por operativa de servicio, ou quedamos detidos pois por cruzamento de trenes, ou porque pois existe unha limitación temporal de velocidade que aparecen e desaparecen, están previstas no regulamento ferroviario cando hai algo que a motiva, ¿no? Eso unos meses, hai unos meses eran limitacións que eran casi permanentes de velocidade, non temporais de velocidade. E estas son as explicacións que se dan. E ás veces, pois, cando o tren queda averiado, aí está o problema, porque apenas se dan explicacións e apenas se plantean alternativas. Entón, en fin, todos os que viaxamos nos trenes vemos que viaxa un público variopinto, hai moitísimo turista, hai moitísimas familias que están de vacacións, as familias viaxan, como é lógico normal, cos seus nenos, cos seus maiores, e claro, cando se producen estos acontecimentos, pois ao interior dos trenes hai nerviosismo, hai preocupación, algunhas veces mesmo hai crispación, ¿no? Entón, a ver, hai que reforzar atención ao servizo ferroviario, tanto desde a operación de Renfe como desde Galicia. Ademais, no caso de Galicia, temos unha circunstancia que Galicia está servida en réximen de monopolio, porque non existe outras compañías ferroviarias que operan en Galicia. Eso ten que ver coa diferencia de ancho de vía que temos ata Ourense, despois de Ourense. Hasta Ourense, ancho internacional, despois de Ourense, ancho ibérico. E eso existe trenes de rodadura desplazable. En Irio, nin Adifos teñen na súa frota este tipo de trenes. Entonces, non existe esa competencia pois que permitiría que outros usuarios pois colleran outro tren, ¿no? Entón, a Galiza realmente debería darse unha, cando digo Galiza, digo corredor noroeste, o que ven Zamora e todo isto, debería darse pois unha atención maior da que se está dicindo. E despois, cando se piden explicacións, a Xunta de Galicia está facendo unha labor, non é a súa responsabilidade, pero si a súa obriga estar pendente de como é a mobilidade dos galegos, non? E está exixindo explicacións e pedindo reunións co Ministerio, non recibe, o xa único que recibe é a calada por resposta, non nos parece ni medio normal eso, non?
0: En catas ocasións plantexeron vostedes dende o Grupo Partido Popular preguntas destas características ao Ministerio?
1: Pues constantemente, que hai unha reiteración, pois eu diría, bimestral ou trimestral, e mesmo temos aprobado no Congreso dos Deputados, e mesmo na Lei de Movilidade Sostible, que é unha lei que foi aprobada a esa unano, a instancias do Partido Popular, incorporáronse varias enmendas. Una dela, por exemplo, era recuperar os tempos que existían antes para que, cando exista un retraso, o viaxeiro se indemnizado. Se pedía que se presentara un plan de mantemento pois que dera resposta ás incidencias que estaban plantexándose en toda España. En fin, se plantexaron un conxunto de unha auditoría mesmo de cantas limitacións temporais de velocidade existían na rede ferroviaria e que alternativas se iban a implantar para solucionalas. En fin, e todos estos eran mandatos incluídos nunha lei e non se están a cumplir, o sea que, en fin, sabemos que é un tema complexo o ferroviario, sí, non o podemos negar, que son moitos os trenes que circulan, non podemos negar, pero o servizo que se está dando está moi longe do que existía hai unos anos onde a xente sabía que cando se montaba en un tren tiña todas as posibilidades de chegar e de chegar cumplindo basicamente o horario comprometido e ademais un horario polo que está pagando, porque a xente paga billetes, por certo, con unos precios que deberían ser máis económicos e lóxicamente ten dereito a exixir un servizo que non se lle está a dar.
0: Pois así rematamos. Celso Holgado, deputado do Partido Popular de Galicia no Congreso dos Deputados, moitísimas grazas por estar con nos, bo día.
1: Bo día.
0: Son casi as 9, chegamos así ao final deste tempo de radio Despierta Galicia, de seguido chegan novos contidos e compañeiros. Mañá volvemos a 7 en punto con más noticias aquí en Radio Voz. Gracias por estar aí.

0: Pues efectivamente, aleluya. Seguramente pensé, Soledad Feyoza, por poñer unha guinda, un ano máis a todo que vivimos casi casi ás veces en tempo real con ese Festival Internacional Atlántica que, bueno, esto sigue medrando. Soledad, que tal, Sole, bos días.
1: Moi bo día, así que podemos decir aleluya.
0: Sí, eso que pensamos, bueno, mellor o luns non é un bo día, pobre, porque Sole tamén necesitará desconectar un pouco, non?
1: Pues mira, en este momento estuve en Segovia, que viñemos con Kiko Cadaval y Celso San Martín a facer un homenaxe a un dos grandes contadores e directores de festivais de narración oral, y estamos aquí, pues creo que o top ten de narración oral, y no, de tiempo para descansar xa chegará. Agora todavía estamos pues analizando, despedindo compañeros, compañeras, pero si teño que decir algo é que temos unha selección de contadores e contadoras de historias que merece unha Copa Mundial.
0: Maravillosa,
1: ¿eh?
0: Pues sí, siente maravillosa, encantadora. Tomamos café así con algún deles, e a verdade que hai moito atractivo en todas as vidas, en como narran, en todo o que aprecian. Hai moito que trasladar aos ouvintes, ¿eh, Sole?
1: Bueno, a verdade é que é moito por parte deles e moito por parte do público, todo que me chega a mí, porque claro, non podo estar en todos os sitios, e entón eles e elas son de alguna maneira as miñas orellas e traen cousas maravillosas, desde xente que os leva a merendar, que lles conta a súa vida, que lles sacan baúles da emigración con historias, que lles sacan un libro, que lles sacan, que os levan a algunha casa a contarles unha historia máis. A mí creo que unha das cousas que máis debo agradecer, que me toca agradecer a todo o equipo de artistas do festival, é a xenerosidade con que camiñan e se moven por Galicia aceptando un festival que é un pouco diferente nese sentido. Non é o festival del artista que sube ao escenario, conta, actúa, baixa, non. Atlántica sempre xenera e ten unha serie de vínculos que realmente non vale todo o mundo para facelo. Hoxe pola mañán acaba de chegar un correo ferromosísimo do artista portugués dicindo cousas do festival, pero principalmente da xente. Entón, creo que, bueno, agora todavía estamos así de subidón, pero unha das cousas polas que máis temos que parabenizarnos, non só o festival, sino que creo que Galicia toda, es por esta maravillosa maneira de acoller a todo aquel que chega pola nosa casa.
0: Sí, a verdade é que, Sole, nos quitamos pues todo o sombreiro contigo, porque a la par que estabas aí, pues hora tras hora, tamén en cuanto podías, participabas en outras iniciativas que precisaban da túa presencia. Por lo tanto, non é dobrete, pues tripete, casi, non podemos decir.
1: Bueno, pero a ver, teño a sorte de ter unha equipa absolutamente maravillosa, que da igual si eu estou ou non estou, porque elas saben perfectamente cada unha cal é a súa tarefa, cal é o seu rol, e ademais eu sempre son das que penso que hai que telo todo montado de maneira tal que si non estás, se pasa calquera cousa, Atlántica segue ali, porque a esencia de Atlántica non son eu, a esencia de Atlántica son todas as persoas que participan.
0: Sí. Bueno, ¿qué destacaríamos de todas esas personas? Porque moitos, non sei se hubo algunha primeira vez para algún, porque creo que todos xa están máis que
1: institucionalizados. A ver, para os galegos non, pero para os de fora foi a primeira vez para case todos, menos para Guti, que é como xa galego, pero para os demais foi a primeira vez. E bueno, marcharon, os comentarios son fantásticos de principalmente eso, do público que temos en Galicia, do ben que escoita xente, do exixente que a xente a hora dos contos, que non se conforma con que lleve uñas con unha historia baladí ou sen profundidades, sen enfundia. É un público, ademais, cunha madurez que permite que, sí, ti podes facer espectáculos con moito humor, que evidentemente a xente agradece, pero podes contar unha historia emotiva, unha historia mesmo dura, e o público reacciona maravillosamente ben. Entón, unha das cousas que máis agradecen os narradores é a madurez do público que temos, dun público que ademais este ano, sorprendentemente, pese a Mundial, a vaga de calor e demais, en moitos dos sitios aumentou. Por tanto, non temos máis que palabras de agradecemento para o público de Atlántica.
0: Claro, totalmente. Bueno, de balances, números, asistentes, persoas que participaron, supoño que aínda pues está desfacendo eses números. O certo é que a gran maioría as actuacións foron baixo 38 graus porque tocou, non sei que será mellor, si que suprimir algunha ou pospoñela por a chuvia ou que actúen dese xeito. Pero bueno, detalles anecdóticos, porque non faltou xente nin faltou ilusión.
1: No, y después también ha sido muy gracioso porque ha habido función con la mitad del público no río. No, siempre no festival tenemos mantas para cuando fai frío, que hay que decir que a primera noche del festival fixo tanto frío que repartimos mantas, pero que acabamos repartiendo abanicos. Entonces, ha sido un festival que ha tenido de todo. Evidentemente, siempre en Atlántica tenemos o plan B por se chove, porque es algo más normal en Galicia, pero es algo que también tenemos que prestar atención de cara al futuro, de escoller también espacios patrimoniales que siempre tengan sombra, ¿no? Porque la verdad es que hay algunos castros, dos sitios que parecemos así, ¿sabes? Como as vacas, ¿no? Todas ahí, todas arrumadiñas, sí, aquí debaixo da sombra que había, todos aproveitando o airiño que sopraba. Y sí que es cierto que fixemos cambios, principalmente por la saúde, por cuidar a saúde dos artistas, do público, e a xente respondeu moi ben a eses cambios de modificar horas, de decir sobre a marcha, mira, esto pasámoslo unha hora máis tarde, esto movémoslo aquí, e a xente pois respondeu. Creo que tamén o feito de que Atlántica sexa un festival de proximidade permite ese tipo de cambios, que de repente a asociación de veciñas ou a xente tal manda un WhatsApp e todo o mundo se entera rapidamente, mira, que las de Atlántica van a estar, e bueno, eso permite, pero tamén en algún caso pode generar alguna complicación, como nos pasou, e pedimos disculpas pois de xente que chegou cando xa o que empezaba máis tarde, ou por tanto, bueno, eso é algo que temos que tomar nota na avaliación, evidentemente deixaremos registrado de cara ao ano, pero malia iso, non teño aínda números porque non me dá a cabeza. Eu supoño que por lógica temos que haber aumentado, máis que nada porque temos moitas máis sedes este ano. Pero para nos en Atlántica, como sempre decimos, os números non son o máis importante. Nos non somos un evento multitudinario, somos un evento que quere estar onde está a xente. E se outro día no Courel estaban contando e había 30 persoas no alto da montaña que estaban mirando para o ceo como estaba a tronar, que foi máxico porque rematou o último conto e en ese momento abreuse o ceo e entrou a caer todo o que había na montaña, e que o público, cada un colleu cada un dos instrumentos, as cousas, e correron todos para dentro da casa, bueno, pois esas cousas son regalos que levamos e que fan que Atlántica, pois, non chegue así de alegría como estamos, que igual alguén pensará que somos demasiado optimistas, pero que somos principalmente agradecidas.
0: Totalmente, eso está clarísimo. Sole, bueno, non podemos evitar preguntar que queda agora por vivir o resto do verán. Que planes tes?
1: Bueno, a ver, agora o resto do verán pues toca facer contas, facer números, presentar memorias, fotografías, que lle decimos a xente que estén pendentes de todo o que vamos a ir publicando. Queda o sorteo do mapa, porque o día que presentamos o mapa de seres míticos, de lugares míticos, perdón, Leandro Lamas pintou unha obra original que sortearemos con toda a xente que compre o mapa hasta o 25 de xullo. 25 de xullo te pasaremos os datos para que ti o difundas na radio tamén.
0: Sí, claro.
1: Que a persoa que teña o número pues se leva a obra original de Leandro, que es preciosísima, o que pintou en directo. Queda pues xa avaliar, queda tamén cuidarnos entre nós, darnos un tempo de descanso para en setembro pues xa comenzar a elaborar todo o que vai ser a 15ª edición, que xa vos aviso que vai ser moi especial. Estamos xa preparando cousas chulísimas e mentres andábamos polo país íamos falando coa xente, que xa a propia xente, para o ano só le podemos facer isto, para o ano facemos isto.
0: Entón,
1: bueno, isto xa pon a cabeza a facer cousas, non?
0: Claro, pero bueno, é moi ilusionante, moi bonito. E o ano está aí, ¿eh? O sea que...
1: Está aí. E aviso, que a xente de radio va a ter moito que facer para o ano, ¿eh? Vaite bueno. buscando alguna historia por ali.
0: bueno, contando contos, claro, porque con todo que oímos todos los días se pueden hacer algunos importantes, Sole.
1: Sí,
0: como
1: sí,
0: una
1: sí,
0: pequeña sí, Sole que... Felloza que estaba todo día buscando datos ahí, no baúl da su aboa, da su anai, aquello que nos contabas de jornadas de puertas abiertas con la solidaridad de dos vecinos cuando estábamos en pleno COVID, que ti nos falabas de cosas personales muy bonitas. Estás na radio, que hai cosas que non se esquecen, fácilmente.
1: Moitas grazas. Realmente ha sido un regalo este café que nos has dado cada día, todos os artistas. Todos deixaron moitísimo cariño para ti, para xente que despois cando chegaban as contas e escoitei na radio, escoitei che falar na radio. E eso realmente pues, dá moita ilusión e é de agradecer.
0: Porque cabemos todos, Sole. Moitísimas grazas, parabéns de verdade e deixamos que sigas xa preparando a edición 2027, que tires así. Eres como os diseñadores de moda, que xa está todo o inverno que ven.
1: Sí. Pues sí.
0: Totalmente. Unha aperta e grazas.
1: Outra para ti. Grazas.
0: Ata sempre.
1: Chao.

0: Pues a las 10:41 minutos, con mucho fresquito, imagino que con mucha ilusión también, porque la agenda de Robert López Cajiao tampoco para. Este fin de semana nos llegaba la Feria de Cultura en Camiño, y es que está en camino, o sea que en nada ya estaremos recibiendo y saludando a cantidad de gente que se acerca a Galicia y que a partir del jueves 16 van a protagonizar un poco de todo. Es que llama mucho la atención el programa, porque hay citas, por ejemplo, de escribir desde el interior, saúde mental e literatura, o a figura da muller na historia da cultura, obradoiros de todo tipo, mercado, un poquinho de todo. Robert López Cajiao, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, sí, la verdad que, bueno, intentamos variar todo posible. Este año creo que xa pisamos un pouco el rizo, ¿no? Porque hai teatro, efectivamente, os xoves, hai poesía tamén cunha cerimonia de gaivotas, que non coñeza o formato, digamos, é un formato libre, de que cada o que queira pode ir a recitar durante ese exactamente 5 minutos. Esta é a cerimonia de gaivotas, se celebrará os xoves. Aparte disso, vai haber talleres, e, por suposto, moitísimos coloquios e asignaturas de autores, como diste, vídeos de toda España, sobre todo tamén moitos galegos, durante xa ben o sábado, domingo, unha festa, vai haber música, un ambiente festivo, que ao final é o que buscamos, claro.
0: Claro, totalmente. Bueno, é con un termómetro normal, non? Espero.
1: Bueno, non sei como será a cousa, a verdad que siguen dando choiva hasta o venres. É un fastidio porque o xoves tiñamos unha das actividades que temos, perdón, o venres, é un paseo por catamarán pola ría cos autores. Entonces, bueno, pues unha das cousas que van quedar complicadas, ¿no? No caso de Caixa Xoiva, tamén a ruta de poesía que hai o domingo, que é unha ruta que facemos todos os anos, sabes, por un entorno natural, unha das sendas que ten Miño, que ten agora mesmo 5 sendas naturais. Bueno, pues se vais a facer pues unha ruta con poetas tan grandes como a nosa Premio Nacional Miriam Reyes, con Miriam Ferradans, en fin, quero decir que unha pena se chove, pois é un fastidio. Pero xa sabemos que o tempo non o manexamos, así que, como nos pasou este fin de semana en Carballo, este é o que hai. Entón, se toca choiva, pois tocará, e se toca sol, pois tocará. Eu creo que non van tocar, seguro, temperaturas extremas. Eso no, por lo menos temperatura extrema parece que no. Pero choiva e calor pode ser que sí.
0: Seguro que de todo, Robert, xa estamos preparados para que así sexa. Falaremos, tentaremos estar aí presentes de algún sitio, porque hai moitísimos temas interesantes que creo que paga pena e que os ouvintes tamén merecen que se comenten todas estas cousas, non? E saber o que hai, porque estamos xa semivacacionais, sí. E hai que aproveitar a fin de semana, non?
1: Claro, claro que sí. Aparte, bueno, eu creo que isto digo desde o corazón, porque eu son bañogrés e miñés, co cual supoño que ten que ver, pero Miño é un lugar maravilloso para visitar. Xa sabes que ten 5 playas, estas 5 sendas que che comentaba, sendas naturais que son preciosas, en fin, sí. Que hai mare montes, cómese ben, bebese ben, que máis podes querer, no? Para un fin de semana de disfrute, de descanso, que isto ao final é o bonito, ¿no? Entonces, unimos a maiores a nosa feira, que o domingo pola mañá ainda por encima se suma ao mercado tradicional que se fai todos os domingos. Bueno, creo que merece a pena que a xente se anime, que se veña. É gratuito, por supuesto, que me pregunta a xente, no, esto es gratis, pero como pode ser gratis? Bueno, pues é gratis porque aí está o traballo maravilloso do Concello, e tamén das institucións que tamén nos axudan a que poder financiálo e poder traer a toda esta xente, non, que ven desde todos os puntos de España.
0: Claro que sí, pois o dito, porque ademais é un bo espello para que vexan un pouco de todo, gastronomía, artesanía, e convivir con todos os que nos visitan, que estará a tope de turistas, claro.
1: Sí, xa está normalmente, creo que xa ahora xa é difícil manexarse, Miño, ao final é un pueblo pequeno que triplica prácticamente a población no verán. Entonces, bueno, xa está bastante cargado e agardamos, bueno, pois xa o fin de semana, bueno, hai aparcamentos xa preparados para todos, na parte superior do pueblo, bueno, en fin, que non se preocupen, que hai sitio para todos, se Dios quere, e se non ampliamos, rapidamente, hai monte suficiente para fazer aparcamentos e para meter a xente, non hai problema.
0: Bueno, pues antes de que se abra ese obradoiro bordado tridimensional con la chica de la cinta, Para mayores de 15 años, supongo, ¿no?
1: Exactamente, la verdad que fue una de las cosas que me llamó la atención. Es más, ayudaría que sea hasta completo las plazas, imagínate, o éxito que tivo, ¿no? Yo agardaba, ¿verdad? Cuando se abrieron las. Porque esto todo, bueno, puede no ver a xente en Miño Cultural, que danos a nuestro perfil, tanto en Instagram como en el resto de redes. Cuando se abrió, dicen, bueno, primero que se vaya a agotar son las plazas para o roteiro literario, o roteiro poético, ¿sabes? Porque sí, como algo muy especial, estar en un roteiro por la naturaleza, escuchando a esta xente que no es normal, ¿no? Recitar poesía, pues no, foi o bordado, o primeiro de todos en rematarse, xa digo, a xente ten moitas ganas de facer cousas, de aprender, así que me parece maravilloso, haberá máis, hai algún máis, que tamén está a parte, creo que vas a ter a Javier Ruescas tamén pronto, non? No programa, entre outros, sí, creo que tamén ten, sí, él, sí, tamén ten un deses, bueno, ele e Andrés, teñen o seu taller, bueno, vai a estar, eu creo que vai estar moi chulo, e nada, que agardo de verdad que veñades todos en masa, a ser posible, a visitarnos, a disfrutar, e a pasar un fin de semana bonito, xa sei que hai moitas cosas en Galicia, por supuesto, non cabe duda, pero unha delas é esta.
0: Totalmente. Bueno, decíamos de obradoiros e demais, enseguida nos metemos en outros aspectos, porque xa é este xoves, pero o bonito de isto é como nacía justamente a iniciativa, Robert. Isto é masia pura.
1: Pues fíjate, foi hai 5 anos, eu recordo que eu, cando iba polo mundo, eu decía, por que carallo non podemos facer algo, oye, miño, no, meu pobreciño pequeno, cando vas por España adiante, non, polas feiras, claro, ten que ser algo adaptado o que temos, no. Eu, a verdade que recordo perfectamente cando cheguei a Xunto Cata, que a Catalina Morado, que a nosa maravillosa concelleira de Cultura, máis cousas, pues dixenlle, mira, Cata, podíamos facer algo aquí con autores, algo cultural, algo bonito, así, unha cosa fácil. A recordo a frase que me dixo foi moi clara, foi, Robert, que necesitas? Dixenlle, bueno, pues, non sei, unha carpa e unhas mesiñas, cartos, que necesitas? E dixenlle, bueno, a mí se me das 500 euros, eu traio aquí a algo, ¿no? E así empezou. A realidade é que ese primeiro ano foi o que gastamos en autores, tiñamos 500 euros e trouxemos ese primeiro ano a Arancha Portavales e a Ana Elena, que tiveron a deferencia de vir, ¿no? Por eses cartos que casi non lles dan nin para viaxe, ¿no? Viñeron, aparte houve moitos outros coloquios de outros rapaces que estábamos pues, más empezando e todo isto, e así comenzou, e pasamos diso, pues, ahora pues, ter prácticamente 120 autores, moitísimos deles pues, tops nacionais, ¿no? Bueno, ao final as cosas van crecendo co cariño, a ver, unha das cosas que é importante desto é demostrarlle tamén a política, os políticos que isto, que a cultura funciona, non? E que a literatura tamén vende, non? Foi unha das cosas que eu recordo ese primeira edición que o primeiro día xa me dixo, Catalina xa me dixo, bueno, vete pensando ya en el año que viene, sabes? Porque xa sí, se deron conta de que aquelo era algo especial e que funcionaba. Por qué? Porque non todo é masas, Eva, é moi fácil traer a un grupo, pagarlle 40.000 euros, sabes que vas ter un cheo, ¿no? Na plaza, vale, pero hai outras cousas que o mellor non son de masas, tan masas, pero que traen moitas outras cousas, ¿no? Como é a cultura. Eu creo que a cultura é moi importante para a xente, para todas as persoas que nos visitan. Un libro pues, é algo maravilloso que nos manda, como sempre decimos, nos leva a outros mundos, nos axuda a levar o día a día, e bueno, ao final, este eu creo que é unha iniciativa que comezou con esa idea, ¿no? A idea de achegar a cultura e os autores, sobre todo, a xente de AP.
0: Pues bueno, sí, pues aí están. Con ese esforzo de Robert López Cajeao, con mans amigas que pouco a pouco foron... Sí que tendes vos experiencia en bordados, ¿eh? Porque bordando hai un programa
1: que agora mesmo... Ainda nos queda, vos hecho contar daqui ao xoves, ainda nos queda moito que bordar, pero bueno, nada, facendo con ánimo, ilusión e desexando que chegue xa o día.
0: Cada edición, porque creo que levamos en este programa ese tempo e máis, ¿eh?
1: Sí, cada edición, con vos ese primeiro día.
0: Hai moitísima xente, pois, a ver donde aparcamos, hai... Cada ano iba medrando o tema e agora mesmo sabemos que hai moito apoio tamén, pois, de institucional, etcétera,
1: sí,
0: etcétera.
1: Totalmente.
0: E eso quere decir que efectivamente pues que é un festival que está chamado, unha feira da cultura que está chamada a quedarse, ¿eh?
1: E ojalá que moitos outros concellos copien de verdad a iniciativa, se animen, porque de verdad que investir en cultura e investir en literatura merece moitísimo, moitísimo a pena. Só hai que ver cómo fue este fin de semana a Feira de Carballo. Impresionante, Eva. Eu nunca tal vin, ¿eh? O sea, digo yo en serio que estuve en los dos últimos años en esta Feira de Aplique de Carballo, de la Plaza dos Libros. Este año fue increíble, unas hordas de xente, unas cantidades increíbles, momentos de non poder, de non dar feito nas casetas, de non dar feito, o sea, de ser imposible. Bueno, pues esto unha alegría tremenda, e tamén esto tamén, polo ben que se fan as cousas, en este caso en Carballo, coa xente das bibliotecas, que fai tamén pues un programa increíble, que neste caso tuvo a Pedro Feijóo, a Arantxa Portavales, María Solar, bueno, unha maravilla.
0: Claro que sí. Bueno, pues todo o que queira chegarse son varios días, pode lexer o programa que máis lle convenga, pero eso sí, se pode ir a todo mellor.
1: Claro, claro, se poden ir a todo moito mellor. Vai a ver, a partir do, xa digo, xoves é máis enfocado a talleres, vai ser na rúa, pero a partir do venres pola tarde xa temos a carpa montada, vamos a ter charlas todo venres, o sábado, o domingo, bueno, un poquinho para todos, porque vai a ver para todos, novela negra, histórica, infantil, juvenil, romántica, aquí temos de todo.
0: Pues de todo é maravilloso, con esa ilusión de tantísima xente, e nos estaremos presentes en moitas desas actividades. Robert, que saia todo ben, que queda, está todo listo, porque xa é o xoves, non?
1: Sí, bueno, listo, xa digo, sí, listo está, bueno, ya sabes, pequenos detalles, como todo, cando estás falando de cento e pico personas, claro que hai que coordinar hoteles, coordinar vuelos, coordinar recollidas, coordinar comidas, coordinar, etcétera, pero todo está en marcha e nada, desexando que chegue.
0: Pues ahí, desde luego, está a vuelta de la esquina. Robert, gracias, feliz día.
1: Gracias a vos.
0: Así se arranca una semana, hombre, claro que sí. Hasta pronto. Chao.

0: 1:31 de este mediodía, este lunes 13 de julio. Nos vamos con las músicas de Ferralterra, con Bonilla a la vista.
1: Podría parar cuando quisiera. Pero todavía no quiero. Bonilla a la vista.
0: Como todos los lunes, comenzamos otra semana de músicas de Ferralterra y, como decíamos hoy a la apertura, esta semana le toca a Zavala Música y hoy viene la cantante Carla Romalde a presentarnos la banda y un temita por ahí que nos va a dejar para cerrar la jornada de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, Carla. ¿Qué tal?
2: Buenos días. ¿Qué tal? La verdad es que encantada de volver a participar con Zavala en esta semana de Música de Ferralterra.
0: Muchísimas gracias a ti por estar, oye. Pues Zavala es un grupo galego originario de Ferrol, vocalista que Carla, flautista también.
2: Sí. No conservatorio estudié, a carrera de canto lírico y también a de flauta traveseira. Oh. ¿No? Sí, as dúas.
0: Muy ben. ¿Queres falar dos outros componentes do grupo?
2: Sí, por suposto. Uh-huh. Mira, eu son a vocalista, e despois está Víctor Ledo como compositor e guitarrista, está Carlos Castro Cos, que se encarga dos videoclips, das bases electrónicas, uh-huh, das visuais, das proxeccións para os concertos, entre outras cousas. Despois está... por outro lado, somos esos tres. Luego temos a un pianista que está con nós, que dependendo do momento é un ou outro, pero normalmente Ben Martín. Uh-huh. Pero bueno, realmente os componentes da banda somos, Víctor Ledo, Carlos Castro, Maiseu. E logo, levamos un pianista ou unha pianista, dependendo, ¿no? Uh-huh. Agora mesmo, sobre todo, está Martín. E despois, aproveitamos a hacer os concertos con cantareiras. Últimamente, nesta xira estamos facendo bastantes concertos coas cantareiras, sobre todo coas atalaias de Caión, e tamén, ás veces, coas xaora, que veñen de Xove, da Madiña Lucense.
0: Sí.
2: Entón, a verdade é que adoitamos ser entre sete e oito persoas no escenario.
0: Con una fuerza brutal, brutal, brutal. Tienen como algo de folk, pero mezclan con electrónica, una cosa ahí un poco extraña, pero soa brutal.
2: Sí, extraña es una buena definición, es un adjetivo para definir a Zavala, porque la verdad es que comparte moita xente, non? Sí, moita xente di que somos así un pouco rara avis, que mezclamos moitos xéneros, moitos estilos. Uh-huh. E ao final, o que nos guía son un pouco as cancións. Se unha canción nos leva, por o que dixi, por algo máis tradicional, máis folky, tiramos por aí. Uh-huh. Se a canción ou a letra ou, a predisposición dese tema, nos leva pola electrónica, con algo de funky. Por exemplo, como no das cruces, que veremos tamén estes días. Uh-huh. Ou en Charlie, que xa é rollo algo máis, una pulsión moito máis forte, ¿no? Con electrónica, como ese Charlie que acabamos de escoitar, pois uh-huh, as cancións nos levan por aí e por onde o enfocamos. Entón, somos un grupo de cancións, que pretendemos que, lógicamente, logo sempre hai hits, ¿no? Pero pretendemos que ninguna destaque máis que a outra, que todas uh-huh, teñan a súa esencia e que se desenvolvan como na súa propia... no sé, propio núcleo de la canción.
0: Hombre, como todas personas, un día levantas y hoy estoy para un folky, tradi, tranqui. mañana, es electrónica. Pasado, pop. Y hay para todo.
2: Sí, totalmente. O sea, no sé, lo que queremos, lo que pretendemos es que no primero no encasillarnos. Uh-huh. Ainda que a veces é complicado, sempre xa sabes que a todo o mundo sempre intenta facer unha comparativa inevitable, ¿no? Uh-huh. Pero sí que é verdade que dentro da música galega sí que é verdade que adoitan dicir os periodistas, os divulgadores, de que somos bastante únicos, ¿no?
0: Sí, por supuesto, esa palabra creo que define esa bala, es brutal, brutal. Mira, trabajan también con a gente de Ferrol Records, que es este sello local que tenemos aquí en Ferrol.
2: Sí.
0: Pero están a trabajar con alguna cosa nueva o ahora mismo con Coaxira.
2: Pues mira, agora mesmo temos pensado, bueno, sacamos 3 sinxelos do que vai ser o noso terceiro disco, que sairá entre setembro e outubro. E estamos, nada, imos sacar a volta de verán o último sinxelo antes de sacar o disco completo. E despois estamos aí, que aínda non se pode anunciar, pero estamos en, digamos que...
0: Primicia.
2: Non sei, porque iso imos comenzar a partir do terceiro disco, non? Pero sí que é verdade que temos aí algún festival máis este verán, que aínda non se pode anunciar. Pero anunciaremos dentro de poquinho, 14 de agosto na Coruña, faremos outro festival que aínda non está anunciado.
0: Mucha info además, sin confirmar.
2: Sí, aínda non sei que destes festivais que se anuncian así un pelín máis tarde, así como unhas semaniñas antes de que aconteza. Pero bueno, logo xa que ven sendo a xira, xa comenzará a partir da presentación do disco, que se dará en outubro, tamén por anunciar, que vai ser un sitio moi guai, e despois xa estaremos, pois, por exemplo, unha que sí que se pode anunciar, porque xa está no cartaz, está aí moito tempo, que despediremos o ano con os amigos da Asociación Artabria, o 26 de dezembro. Como sempre, voltamos aí para rematar así, bueno, rematar ou medio empezar, bueno, sempre imos a Artabria, xa se xa para unha cousa ou para outra, esta vez para despedir o ano, imos a Bala, a Artabria, ali a tocar. E moi contentos porque a verdade é que é un disco moi diferente ao que xa levamos feito e está tendo moi boa acollida, todos os sinxeros están tendo moi boa acollida e esperemos que o disco completo tamén a teña.
0: Moi ben. Se queredes, podes dicir as redes de Zabala para que a xente este atenta ás novas, por exemplo, aos próximos concertos e tal, poda ir a seguirlos.
2: Por supuesto, pues mira, Zabala Música con V, en Instagram, Zabala_Música, y luego nada, en todas las plataformas como Zabala con V, esto es importante matizarlo, porque a veces la gente pone con V, pero bueno, ya cada vez más menos, cada vez más la gente ya va interiorizando que con V. Y después sí, bueno, también puedes buscar no Instagram de Ferrol Records, o noso selo discográfico. É verdad que, bueno, non son os managers, non levan o que ven sendo a contabilización dos concertos, pero sí que é verdade que nas súas redes podedes atopar, sempre recomparten o noso, sempre comparten o como vai o tema do disco, os sinxelos, no Instagram de Ferrol Records. Entón, bueno, pois nada, estamos aí contentos, estamos desexando que saia o terceiro disco e que teña a acollida que tiveron os anteriores, que foi moi boa.
0: Muy bien. Oye, tenemos para pechar o día a Charlie. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema?
2: Pues mira, de Charlie, pues ya se ve simplemente, ya se plasma, ¿no? Que es una canción así muy reivindicativa, digamos, que fala do que urxe do presente, ¿no? Que fala da necesidad de cambio, do auxe da ultradereita, ¿no? Que no es tanto. Bueno, que non tanto intentamos protestar hacia él ou facer unha reivindicación, non, de que isto ten que cambiar de alguna maneira, unirnos en comunidade, comunicarnos máis, intentar que isto este auxe da ultradereita pois cese, retroceda, non? E despois tamén dunha forma sarcástica, non? Neste disco tamén intentamos non ser panfletarios, senón que cada sinxelo teña a súa esencia, ademais que reivindique dunha forma pois sarcástica, con ironía, non? Non panfletaria, un pouco que intentamos. Hai tamén esta colaboración das Atalaias de Caión, das Cantareiras, que é moi original e a xente queda máis impactada con que as Cantareiras entren a colaborar en temas como este, non? E despois, pois iso, moi moi cañero, xa era parte máis de rade do concerto, non? Este Charly xa entra nunha parte moi moi festeira, moi cañeira do concerto. E bueno, unha canción que me divirte moitísimo, que mostra moitos aspectos da miña voz diferentes ao que adoito facer, pois teño unha voz máis melodiosa e aquí pois xa me meto con máis caña, con unha voz máis potente, moito máis de canción protesta, non?
0: Xa. Pois se te parece, imos escoitarla.
2: Perfecto, maravilloso. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Carla. Un placer tenerte, oye, aquí toda semana de Músicas de Ferrolterra.
2: Gracias, pues ya podremos anunciar seguramente en unos mesiños, bueno, en un poquillo ya, más, bueno, primero a Xira y completa, y después, bueno, este festival que queda ahí, estos festivales se quedan ahí por anunciar. Y nada, muchas gracias por la entrevista, por darnos toco aquí.
0: Pues mañana más. Oye, pechamos con Charlie, entonces.
2: Sí, efectivamente.
0: Peña, Charlie, de Zabala Música.

0: Muy bien, y con Charlie cerramos este primer día, este lunes de Músicas de Ferrolterra con Bonilla a la vista.
1: Podría parar cuando quisiera. Pero todavía no quiero. Bonilla a la vista.
0: Y ahora sí, como cada lunes, volvemos a tener cita con las TIC. Hoy invitamos a Iván de Tajenata a hablar sobre la brecha digital y el reto de la capacitación digital inclusiva en entornos locales. Este tema sumamente interesante. ¿Qué tal? Buenos días, Iván. Bienvenido.
2: Hola, buen día, Victoria. Gracias.
0: ¿Qué tal? Pues hoy tenemos un tema sumamente interesante para tratar.
2: Sí, así es. Uh-huh. Creo que en la miña experiencia, por exemplo, un dos ámbitos cos que hai que loitar máis é os medos que ten a xente a tecnoloxía. O uh-huh. descoñecemento a veces, dicía un profesor meu, é unha mochila que pesa moito.
0: Uh-huh. E non podimos elegir a alguén mellor porque pois a túa empresa se dedica a facer capacitacións digitais tamén.
2: Así é. Uh-huh. Tanto, bueno, capacitacións digitais, tamén empezamos con capacitacións a través da lingua, non? Uh-huh. Un pouco lingua galega, e aproveitamos desa liña para irnos metendo a tecnoloxía e aí, bueno, pois seguir axudando a xente a que a priori empezara uh-huh. coñecendo un idioma e hoxe en día pois tamén aproveitamos para ese outro idioma que é a tecnoloxía, non?
0: Uh-huh. Pois comenzamos. Mira, cales dirías que son as principais barreras que hoxe generan exclusión digital, digamos?
2: O primeiro de todo é o descoñecemento, ese descoñecemento que xera medo, que non se deixa pois coñecer unha ferramenta, unha posible ferramenta que pode apoiarte no teu día a día, como hoxe estamos vivindo coa mesma coa inteligencia artificial. Uh-huh. Hai persoas que ante os medos ou as noticias que se están tendo de mal uso, malas prácticas, bueno, é certo, non vamos dicir que sexa mentira, pero por que non lle damos unha volta e intentamos coñecer esa tecnoloxía para que a podamos empregar para o noso uso, ou se fai mal uso, saber que cousas pode facer para comprendela e poder estar máis seguros e seguras.
0: Uh-huh, claro, por suposto. Cales son as principales barreiras, o sea, a idade, o territorio, recursos, o medo é como o motor, o sea, é unha gran barreira, pero, por exemplo, a xente maior, polo xeral, tamén.
2: A min gústame, permíteme que te interrumpa, Victoria, uh-huh. a min gústame traballar desde unha perspectiva que non ten idade. Que non, porque vai moito na personalidade, na propia persoa. Uh-huh. Hai persoas que teñen unha idade avanzada, pero que lles gusta a tecnoloxía, pois teñen ou ben teñen coñecementos básicos que lles permiten explorar ou que eso, que teñen facilidade ou lles gusta a tecnoloxía, e hai outras persoas, incluso novas, que non quixeron ter nunca ningún teléfono móvil, pero despois cos nenos vense na obriga de ter que aprender e uh-huh. non hai interese ou siguen habendo eses medos, e ás veces deixamos na diferencia que hai entre un cativo que non ten medo porque o descoñece, non ten unha base uh-huh. social para ter eses medos que lle impidan explorar, como lle pode pasar para aprender a andar en patís, pois uh-huh. non ten medo de facerse dano. Pero sí que unha persoa adulta pois o pensa máis, o valora máis, e para min é un factor diferenciador. Pero bueno, non tan importante a idade, uh-huh. senón a forma de pensar das persoas.
0: Uh-huh, uh-huh. Moi ben. Na administración, nas empresas, se están digitalizando a pasos agigantados. Estamos deixando atrás parte da población por no ir a un mismo ritmo en capacitación?
2: Bueno, por lo que eu coñezo, Galicia fixo unha labor importante para chegar coa rede de internet a diferentes lugares e máis ou menos hoxe, incluso en zonas remotas, pois o teléfono móvil axuda a ter esa conectividade que precisa para poder seguir explorando, formándose, etcétera, e a verdade é que non podo dicir, sigue habendo zonas que teñan dificultade, pero non é o mismo que hai fai 10, 15 anos, polo menos no ámbito no que me movo e o que é a Comunidade Autónoma de Galicia, non?
0: Iván, en cuanto a la experiencia de Taje Nata, por ejemplo, ¿qué metodologías usan o que le funcionan mejor para que una persona perda un miedo a tecnología?
2: Pues poner símiles de la vida cotidiana. Explicar as cousas dunha forma moi sinxela explicar pois a informática como se fora unha ferramenta máis,
0: de feito é unha ferramenta máis.
2: Exacto. E o bo da informática é que podemos, pasa tamén agora mesmo coa inteligencia artificial, que a podemos aplicar a prácticamente calquera ámbito, desde aprender a cociñar, a temas de costura, solucionar algún problema na casa, moitísimas cousas. Entón, desde aí podemos aprender desde aí hasta hoxe en día que todos temos móvil, pois practicar un pouco para sacar mellores fotografías. Os ámbitos son infinitos.
0: Coa irrupción da IA e estas novas ferramentas digitais que estivemos falando todo este rato, crees que debería evolucionar como máis rápido la alfabetización digital en estes próximos años?
2: Máis rápido non, por lo menos a base. A base, porque é importante e é algo que se está a detectar agora co tema da inteligencia artificial. Agora, internet non tiña cancelas e agora a inteligencia artificial pois parece que ten menos, non? Calquera pode facer unha aplicación de software, pero claro, falta esa base mínima que a xente ten que ser consciente cando solicita algo a inteligencia artificial, que tens que ter uns vimbios, unha base suficiente para poder despois desenvolver algo que realmente se xa útil e seguro.
0: Claro, alguén tendrá que ter unha base para poder pedirle a IA especificamente que é o que quere como resultado, non?
2: Exacto, porque non é o mismo que lle pida eu, por exemplo, facer unha páxina web que un carniceiro que está traballando e que lle pida facer a páxina web. E tampouco será o mismo que un carniceiro lle pida facer ou que lle explique como facer determinados cortes na carne que yo pida eu, que non teño nin idea. Entón, o carniceiro vai ver coa resposta que eses cortes ou que a pregunta que fixo non é o suficientemente axeitada e a formulará de outro xeito para que ao final a inteligencia artificial lle poida axudar e guiar pois para poder facer ese corte específico que non sabía facer ou que quería mellorar. Pero claro, como non teño nin idea, vaime dicir corta pola veta ou corta pola parte máis pegado ao oso ou non. Entón, non ten eso que considero importante e que as administracións teñen que facer un traballo moi importante. Se ben o estaban intentando facer coa alfabetización digital en xeral, agora mesmo coa inteligencia artificial é moi importante desde os docentes, desde as AMPAs e a administración en xeral ten que ser consciente desta necesidade.
0: Mira, una consulta. Ustedes como cooperativa que apuesta a economía social, ¿Cómo influyen los valores de colaboración a cercanía a hora de diseñar tecnología y contenidos educativos, por ejemplo?
2: Bueno, con respecto a tecnología, nos baseámonos moito en software libre. Uh-huh. Apoiamos moito na comunidade e usamos moito software realizado pois coa filosofía do software libre, que non ten por que ser gratuito, pero sí que despois tesas libertades pois de poder mudalo ou adaptalo ás túas necesidades, poder estudiar o código, etcétera, etcétera. Uh-huh. E despois, con respecto á comunidade, pois tratamos de axudar na medida do posible cando, tanto a nivel da administración, cando conta con nós, como a nivel pois máis pequeno de diferentes entidades que solicitan o noso apoio e a nosa axuda pois para diferentes programas educativos ou necesidades que lles poden xurdir no seu día a día.
0: Pois, Iván, nos quedamos con esto, entón. Moitas grazas por estar outro luns aquí en Voces de Ferrol. Te esperamos próximamente.
2: Gracias, Victoria. Muchas gracias por
0: estar. Gracias a ti, Iván de Tajen Ata, que nos acompaña otro lunes más en esta cita con las TIC que tenemos cada semana para comenzar bien informados sobre todo esto.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Póñame un viño galego.
2: Boa elección. Branco ou tinto?
1: En tinto non temos moita cousa, non?
2: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
1: E todo iso son tintos?
2: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana... Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré.
3: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar
4: fresquito, en la gloria, de lujo, de chill.
3: Feubert, nos movemos contigo.
5: Boas tardes, póñame un viño galego.
6: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
5: Tantos temos.
6: Isto é Galicia, será por viños.
7: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Boas tardes. Póñame un viño galego.
1: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas, Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves, de Madeira.
0: Tantos temos.
1: Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.